glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje. Hey, ljetni program

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji na 100,2 i 87,6 MHz.

sam prazan i sam. Da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga.

Studen grize, divljaju vitri, a ja te željam, kaj duša rajam.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Čakovec.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. Novi radni dan, nove radne i životne obveze. Evo, 16. nam je danas rujan, danas nam je srijeda, tako da evo, na sredini smo i mjeseca i radnog tjedna, tako da evo, nadam se da smo se svi skupa dobro naspavali i odmorili, evo da ste spremni za sve ono što vas očekuje, ne samo danas, nego još u ostatku cijelog ovog tjedna. Izrazito hladno ili svježe jutro u našem gradu, kako god želite, 11 Celzijevih stupnjeva trenutno mjerimo u našem gradu, a s obzirom da nas očekuje zapravo najtopliji dan u ovom tjednu, očekuje nas evo jedan veliki rast temperature, ali detaljnije o tome na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Na razini cijele Hrvatske očekuje nas danas pretežno sunčano vrijeme, većinom vrlo, vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti je lokalno moguća i magla. Vjetar slab, ponegdje umjeren južni ili jugoistočni, a u najtoplijem dijelu dana temperatura će nam, a možemo reći, plesati negdje oko 30. To plesati znači da će

negdje zaplesati malo iznad 30, kod nas recimo neće, ali će ići do 28, što je također, slobodno možemo reći, dosta visoka temperatura ako uzmemo u obzir recimo posljednjih tjedan dana, tako da evo posebno ako uzmemo u obzir i sljedeće dane, recimo sutra ćemo mjeriti 27, onda u petak opet malo pad temperature, 24, subota 27, u nedjelju ponovno do 28, tako da eto, bit će onako tijekom cijelog tjedna raznih temperatura. U svakom slučaju, današnji dan i nedjeljni dan trebali bi biti najtopliji u ovom tjednu. Oborina nema na vidiku, niti danas, niti u sljedećim danima. Evo koliko vidim, tamo do ponedjeljka ne bi trebalo biti kiše. U ponedjeljak vidim neku kišu u poslijepodnevnim satima, barem za sada. Evo postoje nekakve zapravo naznake u subotu u jutarnjim satima, nekakva mogućnost za pljusak. Evo to je ono što trenutno vidim. Osim toga, praktički ništa. Idemo mi malo zasvirati, dragi naši slušatelji, da se lijepo malo razbudimo u ovim ranim jutarnjim satima. Slijedi nam Giuliano.

0: Portali donose.
1: Vrijeme je naravno i za našu standardnu rubriku Portali donose. Saudijska Arabija prekida isporuke nafte Europi, hitno se traže alternative. Saudijska Arabija srezala je isporuke nafte Europi nakon što su napadi dronovima oštetili njezin ključni izvozni naftovod prema Crvenom moru, rekli su to trgovački izvori za Reuters. Zbog toga su vodeći europski kupci, ponajprije recimo Poljska, prisiljeni hitno tražiti zamjenske izvore nafte na tržištu gdje su cijene već premašile zapravo $120 po barelu. Za napade Saudijska Arabija krivi iračke paravojne skupine. Zbog oštećenja kraljevstvo je u petak moralo zatvoriti svoj pustinjski naftovod Istok-Zapad, koji mu je u proteklih 6 mjeseci služio kao glavni spas od najtežih posljedica blokade Hormuškog tjesnaca. Prekid saudijskog toka kroz Crveno more natjerat će Rijad da pokuša izvesti više nafte kroz Hormuški tjesnac putem takozvanih tajnih pošiljki, slično praksi koju već koriste i Irak i Ujedinjeni Arapski Emirati, navode to trgovački izvori. E sad, koje su to alternative? Naravno, vidjet ćemo u nekom budućem vremenu. Evo, kažu, poljska naftna kompanija Orlen u velikoj žurbi kako bi osigurala zamjenske pošiljke sirove nafte iz Sjevernog mora i drugih udaljenijih regija, te zapravo tako nadoknadila iznenadni gubitak saudijskih isporuka. Idemo dalje sa glazbom, nakon rubrike Portali donose, Petar Grašo, pa Dolina blagoslova.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova. Stari zavjet. Prorok Izaija.
1: Meni se obrati, jer ja sam te otkupio. Prema knjizi On i ja, duhovni razgovori Gabriel Bossis, zamišljeni razgovor s Isusom, Mozaik.
0: Gospodine, ja te ljubim. Gospodine, kako će mala službenica izraziti svoju zahvalnost za tolike blagodati? Gospodine, mogu li te pozvati da boraviš u mojim lijepim vrtovima da te tješim?
1: Moje cvijeće, to su misli tvoje duše. Zašto mi govoriš kao da sam vrlo daleko? Ja sam posve blizu, u tvom srcu. Skrbi se za druge s istom pažnjom, punom nježnosti koju ja imam za tebe. Iskoristi svaku priliku da razgovaraš sa mnom kao da na zemlji ne postojimo, nego samo ja i ti.
0: Ljubljeni Oče, ja hoću činiti samo tvoju volju i vršiti sve radi tvoje volje, ali češće provodim svoju i živim za sebe, Gospodine. Nadoknadi ti mojim nedostacima.
1: Budi uvijek vedra i mirna. Rijeka odrazuje nebo samo kad je mirna. Reci mi dobar dan svaki put kad se probudiš, kao da ulaziš u nebo. Moja će se svjetlost uzdignuti nad tobom u posljednji dan.
0: Neka moj život bude stalna sabranost, neprestani razgovor s mojim Gospodinom. Dozvoljavam ti da mi ti izabereš život kakav trebam. Već vidim da si mi ga po mjeri učinio. Isus u Evanđelju po Ivanu.
1: Ne rekoh li ti da ćeš vidjeti slavu Božju ako budeš vjerovala?
0: Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko. Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Pametno izvješće.
1: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Već smo spominjali maglu nešto ranije jutros, evo ona stvara određene probleme u prometu, smanjuje vidljivost na nekim dionicama ceste. Osim magle, povremena usporavanja moguća su zbog veće gustoće prometa, naravno tamo gdje su radovi također vozi se usporeno, ali evo ne vidim neke istaknute probleme na prometnicama, ne samo u Slavoniji nego i u drugim dijelovima Hrvatske. Ima jedna prometna nesreća u blizini Gospića, osim toga stvarno evo ništa posebno za napomenuti. Svim dragim vozačima želimo naravno sretan put i ugodnu vožnju.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: 7 sati. Media servis iz Radio Đakovo. Aktualac u znaku ilegalnog otpada u Gospiću. U Strasburu govor o stanju Unije Ursule von der Leyen. Dinamo večeras otvara Europsku ligu protiv izraelskog Hapoela.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Tema ilegalnog otpada dominirala je prvog dana jesenskog zasjedanja Sabora. Dok možemo traži političku odgovornost i odlazak vlade, zato što je, kako kaže Sandra Benčić, otvorila vrata ekomafiji, SDP-ov šef Siniša Hajdaš Dončić premijeru Andreju Plenkoviću je poručio.
2: Imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u. To je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom za brakom svega. Još uvijek imate obraz. Dovdje sjedite i prebacujete odgovornost na nekog drugog.
3: Što se ne držite Poznanovca? Vi ste bili župan. Kolar vas je naslijedio. Tome ćemo šutiti.
0: Za to vrijeme ispred općine Raša građani su prosvjedovali zbog najavljenog zbrinjavanja dijela otpada iz Gospića u naselju Koromačno. Suorganizatorica prosvjeda Sanja Pejić.
4: Zato vas smatram svih izdajnicima ove zemlje, pogotovo vama u Istri. Znate zašto? Zamislite projekt. Projekt od strateške važnosti Republike Hrvatske. Prolazi ispod Raša, a agresivno se nameće u jedno malo selo, naselje Koromačno, stavlja se sve na grbaču načelnika Raše koji misli da ima moć.
0: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković umiruje.
5: Sve radnje trebaju biti praćene analizama. Ukoliko ljudi žele dodatne analize, dodatna uvjerenja putem monitoringa o kvaliteti svih sastavnica okoliša, uključujući naravno u ovom slučaju posebno i zrak, da ćemo mi to svima kojima treba sufinancirati.
0: Izdana je lokacijska dozvola za Centar za gospodarenje otpadom u Resniku. Otkrio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Kako kaže, radi se o najkompleksnijem tehnološkom projektu koji je investicija grada Zagreba.
6: Nakon što je ministarstvo spustilo na grad da možemo izdati lokacijsku dozvolu, to je uključilo onda ovo što sam rekao, pribavljanje svih mogućih suglasnosti svih javnopravnih tijela. I lokacijska dozvola je znači danas izdana, što znači da možemo krenuti dalje u postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju CGO-a u Resniku, što je apsolutni prioritet.
1: Media servis. Vijesti.
0: Trogodišnje dijete ozlijeđeno u požaru stana u Zadru zadobilo je po život opasne opekline te je prebačeno u zagrebačku Klaićevu bolnicu na odjel intenzivne njege. Očevidom je utvrđen uzrok požara. Otkrila je glasnogovornica Policijske uprave Zadarske Ivana Grbin.
7: Navedeno je da je uzrok samog požara znači tehnički kvar, odnosno kvar na produžnom kabelu na kojem su bili priključeni ostali potrošači. U prostorijama policije nalazi se ženska osoba nad kojom je u tijeku kriminalističko istraživanje. Mogu kazati da je policija ranije postupala prema navedenoj ženskoj osobi.
0: Resorni ministar Alen Ružić potvrdio je da je dijete bilo u sustavu socijalno-pravne zaštite, no nije otkrio je li se razmatrala mjera izdvajanja djeteta iz obitelji.
8: Dok se ne završi cijela istraga, ja ne bi iznosio podatke u cilju i zaštite same istrage. Ne možemo prejudicirati krivca, niti mislim da u ovom trenutku traženje krivca nije prioritet. Prioritet je skrb i briga o djetetu.
0: Proveden je očevid u apartmanu u Šibeniku u kojem su se dogodili ubojstvo i pokušaj ubojstva. DORH je priopćio da se sumnja da je 24-godišnjak oštrim predmetom napao i ozlijedio 28-godišnjaka koji je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja, a da je potom napao i 22-godišnjakinju koja je zadobila ozljede opasne po život.
1: Media servis. Vijesti.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će danas govor o stanju Unije. Na čemu će biti fokus i što očekuju naši eurozastupnici, iz Strasbura donosi Sven Tubak.
9: Europska sigurnost i obrana, posebice u vidu sve češćih upada ruskih dronova, agresija na Ukrajinu, klimatske promjene i umjetna inteligencija. Očekuje se da će to biti glavne teme govora o stanju Unije, koji predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen tradicionalno održava u rujnu. Uz to spominju se trgovinske teme, ali i one vezane uz moguću najavu ograničavanja društvenih mreža za maloljetnike na razini cijele Europe, što bi moglo izazvati goleme reakcije. Evo što o tome za Medija Servis kaže HDZ-ova Željana Zovko.
10: Postoji jedna čitava generacija koja je izgubljena u ovom prostoru ovisnosti o društvenim mrežama, o cyberbullyingu, o svem onome što smo u proteklom periodu vidjeli da je u stvari ukralo jednu generaciju mladih ljudi od nas i želimo da ograničuju se to i pozdravit ćemo taj njene mjere koje će poduzeti.
9: Njezina stranačka kolegica Nikolina Brnjac za Medija Servis ističe da očekuje konkretan govor.
11: Znamo da imamo nedostatak oko 10 milijuna stambenih jedinica u Europi. Znači očekujem konkretne korake, konkretne uredbe koje će olakšati gradnju priuštivih stanova za mlade. Očekujem omogućavanje omotnice, dakle proračuna upravo koje će olakšati državama članicama da grade priuštive stanove za mlade ljude.
9: Eurozastupnica Romana Jerković iz redova SDP-a ranije je istaknula da je vrijeme za velike riječi prošlo.
12: Svi želimo snažnu, sigurnu i konkurentnu Europu, ali sigurnost Europe nije samo pitanje obrane. Europa neće biti snažna ako je samo njeno gospodarstvo konkurentno, a ljudi s druge strane ili jedan veliki dio ljudi ima problem sa egzistencijalnim životnim pitanjima.
9: Zastupnik Gordan Bosanac iz redova Možemo upozorio je da je ove godine 35 tisuća ljudi izgubilo život zbog klimatskih promjena, zbog čega očekuje drastičan zaokret.
13: Očekujemo da se puno ozbiljnije shvati što se desilo. Nažalost, kasnimo sa novim mjerama i ovaj smjer koji je parlament zauzeo, odnosno i komisija u ovom mandatu, očekujemo sada neke najave da se ipak stane sa deregulacijom, sa smanjenjem ambicija vezanim za klimatske promjene.
9: Za kraj recimo i da se jučer raspravljalo o srbijanskom veličanju ratnog zločinca Ratka Mladića. Komisija je to oštro osudila, a izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju, SDP-ov Tonino Picula, pita se treba li Europska unija uopće nastaviti pregovore sa Srbijom dok ima ovakvu vlast.
1: Sport.
14: Nogometaši Dinama od 21 sat otvaraju svoj put u Europskoj ligi, a protivnik u Bukureštu im je Hapoel Beersheva iz Izraela. Obje momčadi ispale su u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a kako pronaći motivaciju za Europa ligu, rekao je trener Modrih Mario Kovačević.
15: Za nas je veliki izazov. Htjeli smo Ligu prvaka, mi i vidjeli smo Hapoel i bio još bliže od nas, jer tako dijeli su minute. Tako da nismo htjeli smo Ligu prvaka, ali ne možemo reći da Europska liga nije izazov. Da napravimo dobar rezultat.
14: Hrvatski prvak u ovom susretu ne može računati na Belju koji je ostao u Zagrebu zbog bolesti. Koliki je to hendikep za momčad, Kovačević je rekao.
15: Kome ne bi nadostao najbolji igrač, ali stvarno ovaj početni dio sezone postigao golove, asistirao, radio sve ono što smo njega tražili, tako da svima ćemo nedostajati. Ali imamo tu evo i Prevljak, imamo još neka druga rješenja, vidjet ćemo.
14: Nogometaši Rijeke gostuju kod Vrbovca u utakmici 16. finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Rijeka je zadnji put u Vrbovcu gostovala 20. rujna 2017. godine kada je slavila 3-1, a novi susret ove dvije momčadi je najavio pomoćni trener Rijeke Mate Maleš.
16: Što se tiče samog Vrbovca i kup utakmice, znamo svi da je kup natjecanje specifično, da ako uđete malo podcjenjivački, ako pristup nije na maksimali, ako niste motivirani, da utakmica može otići u krivom smjeru. Mislim da su toga naši igrači svjesni, da će biti pristup dobar, da će biti ulazak u utakmicu jako dobar i da ćemo utakmicu odvesti u našem smjeru i normalno proći dalje.
14: Utakmica počinje u 16 sati i 30 minuta, a u isto vrijeme igra se i susret Kustošije i Bijelog brda. Rukometaše Zagreba očekuje prvi europski ispit na gostujućem terenu u novoj sezoni. Nakon pobjede protiv Celja na otvaranju Lige prvaka, Hrvatski će prvak u susretu drugog kola skupine C gostovati kod francuskog PSG-a. Utakmicu je najavio trener Zagreba Hrvoje Horvat.
17: Stari znanci, Pariz već dugi niz godina ima praktički istu sedmorku i prvi zadatak će biti discipliniran u napadu, probat probiti taj središnji bedem Pariza i onda se dobro vraćati nazad da postavimo našu petijan zonu.
14: Susret počinje u 20 sati i 45 minuta. Za Medija Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Medija Servisa.
18: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
19: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
18: Media Servis. Najbrža istina.
20: Per je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia.
21: U Studencu kupuj proizvode označene narančastom ribicom i podrži jednoroditeljske obitelji. Jer 5% prihoda od prodaje proizvoda ulažemo u aktivnosti i posebne iskustva za djecu. Za tebe sitno, za njih bitno. Studenac. I sitno i bitno.
22: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
23: Dubrovnik mjeri 23, Šibenik 20, Osijek i Zagreb 12, Slavonski Brod 10, Varaždin 9, u Gospiću je 7. Pretežno sunčano i većinom vrlo toplo, ujutro unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni, povremeno i jugo, a još ujutro i bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 celzijevih stupnjeva.
22: Media Servis. Najbrža istina.
24: Trebala su desetljeća da svaki grad koji nešto znači ima svoju lokalnu radijsku postaju koja će pratiti ritam svoga grada. A samo nekoliko posljednjih godina bilo je potrebno da raznim umrežavanjima u vodu padne sav trud uložen u stvaranje lokalnog glasa. U navali globalizacije i njezine snage da ugasi svaku autentičnost, ostao je Radio Đakovo, koji s ponosom nosi pridjev lokalni radio i ostaje kao trajna, povijesna i kulturna vrijednost svoga grada. Od 1961. Radio Đakovo.
1: Bile su nam ovo i prve vijesti Medija Servisa, dragi naši slušatelji. Vrijeme je da krenemo u novi glazbeni i programski sat. Otvorit ćemo ga naravno uz današnji hit dana. Evo jedna vrlo kratka najava, a onda nam slijedi i pjesma.
25: Hit dana, Radio Đakova.
26: Pozdrav svim slušateljima Radio Đakova, ja sam Nives Celzijus, a vi slušate moju novu pjesmu Bestijalno.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika. Vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Ćurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Kratko,
6: jasno
4: i izravno.
6: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
4: Ponedjeljkom u 13.30.
6: Kratko,
4: jasno
6: i izravno.
4: U emisiji Izravno.

Dogodilo se na današnji dan, 16. rujna 335. godine, u Jeruzalemu je posvećena grobna crkva na brdu Golgota. Današnja sakralna građevina, na koju prava polaže 6 kršćanskih vjerskih zajednica, potječe s prijelaza 11. u 12. stoljeće. 1810. godine dogodila se neovisnost Meksika od Španjolske. 1859. u Frankfurtu na Majni osnovano je Njemačko nacionalno udruženje. Društvo je težilo državnom ujedinjenju Njemačke pod pruskim vodstvom. 1908. godine osnovan General Motors. 1978. godine u potresu koji je pogodio Iran poginulo je gotovo 25.000 osoba. 1991. godine Jugoslavenska narodna armija gađala je grad Otočac, u napadu je ubijeno 4 osobe i razorena je crkva Svetog Trojstva. Hrvatske snage u blizini Žrnovnice zauzele su vojnu bazu te su zapljenile 55 raketa. U Splitu se predala vojna tiskara, vojarna Visoko i komanda Garzinona Split. Jugoslavenska narodna armija bombardirala je radijski odašiljač na otoku Visu, a isti dan srpski general Ratko Mladić izdao je zapovjed za napad 9. Kninskom korpusu za nastavak okupacije teritorija Republike Hrvatske.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: U sredu koja vrijedi više, uvijek plaćaš manje. Tvoj omiljeni sendvič, veliki krumpirići plus veliko piće, danas za samo 6 eura. Izaberi najdraži McMeni, Big Mac, McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken ili McCountry po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Preuzmi ju i uživaj u sredi koja vrijedi više.
1: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 16. rujna u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos vašeg računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora broj 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 16. rujna 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
2: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj rubrici Nije blago ni srebro ni zlato. Kaže ovako sljedeća narodna poslovica: gdje čeljad nije bijesna, kuća nije tijesna. Narodna poslovica koja nam govori o slozi, razumijevanju i zajedništvu među ljudima, poruka da veličina kuće, količina novca ili materijalno bogatstvo nisu presudni za sreću jedne obitelji. Puno je važnije kako se ljudi međusobno odnose, dakle u međusobnim ljudskim odnosima. Naši preci, recimo, su živjeli u kućama koje su bile puno manje od današnjih, nerijetko je pod istim krovom živjelo nekoliko generacija, djedovi, bake, roditelji, djeca. Prostora nije bilo puno, ali tamo gdje je vladala sloga, ljudi su nalazili način da, evo, uspiju normalno živjeti zajedno. Zato je narod zaključio da problem nije u veličini kuće, nego u odnosima među ljudima. Ova poslovica nas podsjeća da mnoge svađe ne nastaju zbog stvarnog nedostatka prostora ili novca, nego zbog manjka strpljenja, poštovanja i razumijevanja. Kad ljudi misle samo na sebe, svaki problem postaje veći, kad surađuju i pomažu jedni drugima, čak i velike poteškoće odmah postaju lakše. Mudrost poslovice može se primijeniti i izvan obitelji, u radnom kolektivu, sportskom klubu, školi ili bilo kojoj zajednici, gdje će ljudi lakše surađivati ako među njima postoji međusobno poštovanje. Sloga vrlo često nadoknađuje ono što nedostaje u materijalnim uvjetima. Sreću u domu ne mogu odrediti niti kvadrati, niti bogatstvo, nego samo ljubav, poštovanje i zajedništvo među ukućanima. Tamo gdje vlada sloga, uvijek ima dovoljno mjesta za sve. Ili da sve to sumiramo u jednu rečenicu: gdje čeljad nije bijesna, kuća nije tijesna.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 8 sati, slijede nam lokalne vijesti.

0: gdje smo bili tri. Gdje, bili smo tu na položajima, jel, oko kasarne, poslije toga odmah na Tominom hratu, hrastu i tako dalje, jel. Ali ove dane, današnji, to smo proveli tu, tamo oko kasarne, u Bojarne, u Dračicama, jel.
1: Ja gdje sam bio? Pa tu sam bio sa istočne strane od Bojarne, sa strane Pustare i to. Sačekivali smo proboj njihov da to spriječimo i pripremili smo im dosta toga. Pa dobro, uspješno je bilo. Naša doktrina ipak pobjedila JNA.
0: Pa da, nema se tu šta reći. Onda nismo znali šta nas čekalo, znali smo za čega idemo i šta, radi čega smo tamo. Jel? To je bilo najvažnije.
2: Minutom šutnje, paljenjem svijeća, polaganjem vijenaca i čitanjem imena svih poginulih u Domovinskom ratu s područja Đakovštine kod spomenika na vijencu kardinala Alojzija Stepinca obilježena je 35. obljetnica oslobađanja vojnih objekata u gradu.
3: Gdje sam bio? Bio sam u vojsci, u Zboru narodne garde, u Gorjanima, u narodnoj zaštiti.
4: Jeste li tamo što se zbiva u Đakovu?
3: Jesmo. Imali smo informacije. Pa bilo je neprijatelj davao veliki otpor prije nego što su pale vojarne, jel te? A naši su uspjeli branitelji osloboditi uz Božju pomoć. Da, to je to, da.
5: Gdje sam bio tada? Pa, normalno bio sam u narodnoj zaštiti u Vorjanima. Znači, bio sam u toj službi i pratio sam sve što se događa u Đakovu. I kad se to završilo, kad smo dobili naoružanje, ja sam pristupio 122. brigadi i krenuli smo na front, na Tomin Hrast, Reketnjak i Dugotovicu. I do kraja smo bio 122. brigadi.
2: Tih događaja prisjetio se i Zvonimir Berc, prvi zapovjednik i osnivač 122. brigade.
6: Prije 35 godina, pa mislim da sam bio ovdje u Đakovu pripremao za vojsku za rat. U stvari da to počnem od početka. Ja sam radio prije početka rata u teritorijalnoj obrani, bio sam operativac koji je organizirao obuku i vježbe teritorijalne postrojbe. Teritorijalna postrojba je bila jedinica koju je financirala općina. Ta jedinica je bila osnovna postrojba za sastavljanje druge bojne 107. brigade koja je osvojila vojarnu. Kad smo osvojili vojarnu, onda sam dobio zadatak od generala Gorinšeka da formiram 122. brigade, tako je nastala 122. brigada.
2: Obilježavanje 35. obljetnice oslobađanja vojnih objekata i formiranja 122. brigade nastavlja se u 10 sati kod obnovljenog spomen križa na Tominu Hrastu, a u subotu 26. rujna u 19. sati bit će i projekcija dokumentarnog filma 122. brigada Hrvatske vojske Đakovo u dvorani Florentini. Opširnije o tim događanjima poslušajte u današnjoj emisiji Medalja časti u 10 sati i 15 minuta. U partnerstvu s Domom zdravlja Osječko-baranjske županije i Zavodom za hitnu medicinu, županija će kroz dva projekta ukupne vrijednosti 4,4 milijuna eura osiguranih iz bespovratnih fondova Europske unije unaprijediti primarnu i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, a posebno na potpomognutim područjima, među kojima su i grad Đakovo, te općine Strizivojna, Potnjani, Gorjani i Piškorevci. Cilj je omogućiti veći broj dijagnostičkih i terapijskih usluga, te poboljšati dostupnost zdravstvene skrbi. Općina Levanjska Varoš, kako doznajemo od načelnika Slavka Tidlačke, najavila je novi krug prodaje kompleksa Stara Kupka u Breznici Đakovačkoj. Nova cijena tog kompleksa je 968 tisuća eura, a općina je u taj kompleks proteklih godina dosta uložila u infrastrukturu. Od proljeća 2024. godine općina nastoji pronaći rješenje, odnosno investitora ili partnera za kompleks Stare Kupke u Breznici. S tim ciljem ovih dana općina je na više adresa uputila pismo namjere kako bi potaknula moguće investitore za ulaganja u taj kompleks. U sklopu drugog vatrogasnog vikenda u petak će u dvorištu DVD-a Đakovo s početkom u 20 sati biti održan 7. memorijalni koncert za Ivana Pavića. Osim puhačkog orkestra DVD-a Đakovo, nastupit će i osječki puhački orkestar te slavonsko-brodski rokeri Food Fighters. Ulaz je slobodan.
7: Vremenska prognoza.
2: Očekuje nas tijekom današnjeg dana pretežno sunčano i većinom vrlo toplo vrijeme. Temperatura će nam se u najtoplijem dijelu dana popeti do 28 Celzijevih stupnjeva.
7: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Znaš da je vrijeme buđenja kad na radiju čuješ.
8: Dobro jutro, ovo je prvi radio u boji.
7: Znaš da opet kasniš kad čuješ.
9: 7.45, dobro jutro, u 8 sati donosimo lokalne vijesti.
7: Znaš da uvijek imaš s kim popiti omiljeni napitak. I da imaš s kim pjevati u automobilu.
10: A ja vozim polako i ne brinem.
7: I da možeš kuhati, peglati, čupati i saditi i u isto vrijeme biti informiran i znati što se događa i tu i tamo.
11: Vijesti Radio Đakova.
7: Možeš planirati izlete, šetnje i putovanja.
12: Poslušajte vremensku prognozu, a u nastavku donosimo
11: prometno izvješće.
7: Možeš otići ili ostati. A kad čuješ
11: Radio Đakovo,
7: znaš da si kod kuće.

sa už. Ona je eros onoga svijeta. Ona je čista, čista, čista umjetnost.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako će na gradskom groblju u Đakovu danas u 10 sati biti pogreb Jelice Kujić, koja je preminula u 88. godini života. U 83. godini života preminuo je Marin Pirak, njegov pogreb bit će na gradskom groblju u Đakovu danas u 11 sati. Obiteljima preminulih izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te Silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Nevenovci.
3: Ne!
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
4: Sam pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
2: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
1: Srijedom u 13.30. Jesu.

0: putevima grada.
1: Krenimo lagano putevima grada i županije. Obilježavanje 35. obljetnice oslobađanja vojnih objekata i formiranja 122. brigade nastavlja se danas u 10 sati kod obnovljenog spomen križa na Tominom hrastu, a u subotu 26. rujna u 19 sati bit će projekcija dokumentarnog filma 122. brigada Hrvatske vojske Đakovo u dvorani Florentini. Opširnije o svim tim događanjima govorit ćemo u današnjoj emisiji Medalja časti. Đakovačko-osječka nadbiskupija priprema se za organizaciju 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će se ovog vikenda održati u Osijeku i Aljmašu. Geslo ovog susreta: u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, a u molitvi postojani. Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo sljedećeg vikenda organizira drugi vatrogasni vikend koji započinje memorijalnim koncertom za tragično preminulog člana društva Ivana Pavića koji će se održati u petak 18.9. s početkom u 20 sati. U subotu je na programu Čobanijada te animacijski program za djecu, a u večernjim satima bit će i koncert grupe Vatrogasci u dvorištu DVD-a Đakovo. U nedjelju će se održati prvi kup grada Đakova za vatrogasnu mladež i pomladak, a održat će se na stadionu Đakovo Kroacija u gradskom naselju Sjever. Zaključujemo današnju šetnju u rubrici Putevima grada i županije. Nastavljamo dalje sa glazbom. Nakon sljedeće pjesme, evo nam i portreta umjetnika.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Dragi naši slušatelji, kako smo i najavili, slijedi nam naša standardna rubrika Portret umjetnika. Govorimo danas o Mariji Kalas. Marija Kalas bila je operna pjevačica grčkog podrijetla, evo, rođena u Njujorku 1923. Preminula je u Parizu 1977. godine. Dakle, rođena je u Americi, ali bila je grčkog podrijetla. Studirala je na konzervatoriju u Ateni, a tamo je i debitirala 1938. godine sa samo 15 godina. Kao sopran proslavila se, evo, zapravo glavnim ulogama u Verdijevim, Donizetijevim i Puccinijevim operama, glasom vrlo neobičnog opsega i volumena te izvanrednom tehničkom zapravo sposobnošću, možemo reći da se jako lagano uživljavala u različite dramske likove i vokalne stilove te je zapravo ostvarila mnoštvo jedinstvenih kreacija i potaknula obnovu mnogih zaboravljenih opera. Znamenita primadona druge polovice 20. stoljeća prvi put je snimala još 1949. godine. Snimke arija iz Bellinijeve Norme i Puritanaca, Wagnerove opere Tristan i Izolda najavile su svjetsku zvijezdu, premda njezina atenska karijera bila stara već 10 godina, a u tim godinama dospjela se proslaviti i sa Beethovenovim Fidelijom te Puccinijevom sestrom Angelikom. Ono što je zanimljivo, imala je svoje uloge i u njemačkim operama, te opereti za ratne okupacije Grčke. Evo, mnogi su je obožavali, ali mnogi su je i osporavali, tako da evo, kažu mnogi, niti jedan njen javni ili privatni potez nije mogao proći neprimjećen, tako da eto, koliko god da imala jako puno obožavatelja, očigledno imala jako puno kritičara, eto, to je jednostavno tako, posebno možemo reći što je bila umjetnica već u doba barem nekakvih medija, evo, djelovala je naravno tijekom 20. stoljeća. Posmrtno je nagrađena i nagradom Grammy. Tako da evo, u današnjoj rubrici Portret umjetnika govorili smo o Mariji Kalas, dakle opernoj pjevačici rođenoj u Njujorku koja je preminula u Parizu, a zapravo njeno podrijetlo bilo je grčko. Zaključujemo rubriku Portret umjetnika i imamo još jednu pjesmu prije današnjeg jutrofona.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Evo nam i Jutrofona, dragi naši slušatelji, kako smo i najavili, vrijeme je dakle za vaše pozive, vrijeme je da otvorimo naše telefonske linije, kako to obično biva u našem Jutrofonu. 813249822271, evo brojevi za javljanje uživo u naš eter koji su sada otvoreni za sve vaše pozive. Jedno stvarno lijepo jutro u našem gradu, evo sunce nas obasjava, sunce nas već lagano i grije, već smo rekli, evo koliko god da nam je jutarnja temperatura bila vrlo niska, 11 celzijevih stupnjeva, toliko će evo ta dnevna temperatura biti stvarno vrlo, vrlo visoka, već smo rekli idemo gotovo do 30, odnosno da budemo precizni točni 28 ili 29 celzijevih stupnjeva, toliko ćemo zapravo mjeriti u onom najtoplijem dijelu današnjeg dana.

0: Šumske minute.
1: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 16. rujna u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos vašeg računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora broj 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 16. rujna 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Provjereno.
0: Lokalne vijesti Radio Đakova.
2: Pravovremeno.
3: Dnevnik Radio Đakova.
2: Pouzdano.
0: Tjednik Radio Đakova.

0: gdje smo bili, gdje bili smo tu na položajima, jel, oko kasarne, poslije toga odmah na Tominom hratu, hrastu i tako dalje, jel. Ali ove dane, današnji, to smo proveli tu, tamo oko kasarne, u Vojarne, u Dračicama, jel.
1: Ja gdje sam bio? Pa tu sam bio sa istočne strane od Vojarne, sa strane Pustare i to. Sačekivali smo proboj njihov da to spriječimo i pripremili smo im dosta toga. Pa dobro, uspješno je bilo. Naša doktrina ipak pobjedila JNA.
0: Da, da, nema se tu šta reći. Onda nismo znali šta nas čekalo, znali smo za čega idemo i šta, radi čega smo tamo. Jel? To je bilo najvažnije.
2: Minutom šutnje, paljenjem svijeća, polaganjem vijenaca i čitanjem imena svih poginulih u Domovinskom ratu s područja Đakovštine, kod spomenika na vijencu kardinala Alojzija Stepinca, obilježena je 35. obljetnica oslobađanja vojnih objekata u gradu.
3: Gdje sam bio? Bio sam u vojsci, u Zboru narodne garde, u Gorjanima, u narodnoj zaštiti.
4: Jeste li tamo što se biva u Đakovu?
3: Jesmo, imali smo informacije. Pa bilo je neprijatelj davao veliki otpor prije nego što su pale Vojarne, jel te? A naši su uspjeli branitelji osloboditi uz Božju pomoć. Da, to je to, da.
5: Gdje sam bio tada? Pa normalno bio sam u narodnoj zaštiti u Vojarnima. Znači, bio sam u toj službi i pratio sam sve što se događa u Đakovu. Kad se to završilo, kad smo dobili naoružanje, ja sam pristupio 102. brigadi i krenuli smo na front na Tomin Hrast, Reketnjak i Dugotovi su ih. I do kraja smo bio 102. brigadi.
2: Tih događaja prisjetio se i Zvonimir Berc, prvi zapovjednik i osnivač 122. brigade.
6: Prije 35 godina. Pa mislim da sam bio ovdje u Đakovu pripremao za vojsku za rat. U stvari da to počnem od početka. Ja sam radio prije početka rata u teritorijalnoj obrani, bio sam operativac koji je organizirao obuku i vježbe teritorijalne postrojbe. Teritorijalna postrojba je bila jedinica koju je financirala općina. Ta jedinica je bila osnovna postrojba za postavljanje, sastavljanje druge bojne 107. brigade koja je osvojila Vojarnu. Kad smo osvojili Vojarnu, onda sam dobio zadatak od generala Gorinšeka da formiramo 122. brigade, tako je nastala 122. brigada.
2: Obilježavanje 35. obljetnice oslobađanja vojnih objekata i formiranja 122. brigade nastavlja se u 10 sati kod obnovljenog spomen križa na Tominom hrastu, a u subotu 26. rujna s početkom u 19 sati bit će projekcija dokumentarnog filma 122. brigade Hrvatske vojske Đakovo u dvorani Florentini. Opširnije o tim događanjima govorit ćemo u današnjoj emisiji Medalja časti od 10 sati i 15 minuta. Općina Levanjska Varoš, kako doznajemo od načelnika Slavka Tidlačke, najavila je novi krug prodaje kompleksa Stara Kupka u Breznici Đakovačkoj. Nova cijena tog kompleksa je 968.000 eura, a općina je u taj kompleks proteklih godina dosta uložila u infrastrukturu. Od proljeća 2024. općina Levanjska Varoš nastoji pronaći rješenje, odnosno investitora ili partnera za kompleks Stare Kupke u Breznici. S tim ciljem ovih dana općina je na više adresa uputila pismo namjere kako bi potaknula moguće investitore za ulaganja u taj kompleks. U sklopu drugog vatrogasnog vikenda u petak će u dvorištu DVD-a Đakovo s početkom u 20 sati biti održan 7. memorijalni koncert za Ivana Pavića. Osim puhačkog orkestra DVD-a Đakovo, nastupit će i osječki puhački orkestar te slavonsko-brodski rokeri Food Fighters. Ulaz je slobodan.
7: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i većinom vrlo toplo vrijeme očekuje nas tijekom cijelog današnjeg dana. U najtoplijem dijelu dana temperatura nam ide do 29.
7: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
8: Thank God for your station.

0: U srijedu koja vrijedi više, uvijek plaćaš manje. Tvoj omiljeni sendvič, veliki krumpirići plus veliko piće, danas za samo 6 eura. Izaberi najdraži McMeni, Big Mac, McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken ili McCountry po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Preuzmi ju i uživaj u srijedi koja vrijedi više.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
4: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
6: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne emisije Iz iskustva. Honorarni rad u mirovini, kako do većeg staža u novom izračunu. Nakon godine dana staža, skupljene radom, umirovljenici imaju pravo na ponovni izračun veće mirovine, a isto vrijedi i za honorarni posao. Evo, već smo u više, možemo reći, emisija obrađivali tu tematiku, dakle jako puno umirovljenika u Hrvatskoj radi, s vremenom zapravo ta brojka i dalje raste, ta brojka je udjelom u ukupnoj populaciji od oko 1,2 milijuna korisnika i dalje mala, ali evo, treba napomenuti, kažu, krajem srpnja radilo je gotovo 41 tisuća umirovljenika, tako da eto, jako, jako puno osoba u evo trećoj životnoj dobi i mirovini i dalje radno aktivno. Istovremeno, skoro 3000 korisnika mirovine radi puno radno vrijeme, međutim, postoje naravno i drugi oblici rada u mirovini koji nam također omogućavaju da zatražimo novi izračun mirovine prema stažu koji smo skupili radeći u mirovini. Kaže ovako, u starosnoj sam mirovini i radim na pola radnog vremena, imam mogućnost obaviti jedan posao po ugovoru o djelu, mogu li sklopiti ugovor o djelu i da li mi se na temelju uplata za mirovinsko osiguranje po ugovoru o djelu povećava staž u slučaju da zatražim novi izračun mirovine, upitala je jedna osoba, pravno savjetovalište Sindikata umirovljenika Hrvatske. Umirovljenici imaju pravo sklopiti ugovor o djelu iako su u mirovini i rade pola radnog vremena, Osim što radom povećavamo često nedostatna primanja u starosti, možemo nakon jedne godine skupljenog staža zatražiti ponovni izračun mirovine. U slučaju rada do polovice radnog vremena, izračun možemo tražiti nakon dvije godine, a ako radimo puno radno vrijeme, nakon godinu dana. Staž, međutim, podiže i honorarni rad, pritom se zbraja staž osiguranja ostvaren djelomično po osnovi zaposlenja, a djelomično po osnovi drugog dohotka, odnosno ugovora o djelu. U jednoj kalendarskoj godini možete po obje osnove ostvariti najviše 12 mjeseci staža osiguranja, a novu mirovinu možete ostvariti nakon isteka kalendarske godine u kojoj su uplaćeni doprinosi po osnovi drugog dohotka, odnosno najranije od 1. siječnja sljedeće godine. Doprinosi za mirovinsko osiguranje po ugovoru o djelu upola su manji nego po ugovoru o radu, odnosno plaćaju se po stopi od 10% iz bruto iznosa plaće. Pojasnile su to pravnice iz Suhovog pravnog savjetovališta. Zakon o radu nam određuje da puno radno vrijeme iznosi 40 sati tjedno. Ako se ugovor o radu sklapa na nepuno radno vrijeme, potrebno je u ugovoru navesti broj radnih sati tjedno, što može biti polovina punog radnog vremena, odnosno 20 sati tjedno ili manje od toga, te raspored radnog vremena u tjednu. Dakle, sati se po danima mogu različito raspodijeliti, tako da eto, to je još jedna stvar koja je vrlo, vrlo zanimljiva. Kako volimo to reći, jako je lijepo da jako puno ljudi u mirovini evo i dalje radi, mnogi to stvarno rade iz ljubavi prema svom poslu, evo nažalost možemo reći velika većina radi jer jednostavno je primorana na to zbog eto financijskih razloga, ali evo postoje ljudi koji stvarno su dovoljno zaradili tijekom života, ali jednostavno osjećaju se ispunjeno na svom poslu i evo rade i dan danas, mnogi i puno radno vrijeme, tako da evo svaka im čast, neka samo uživaju kako u životu, tako i u radu. Idemo zasvirati prvi glazbeni predah, pa nastavak današnje emisije iz iskustva.

0: Aman öyle bir şey.
1: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
2: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
3: Evo nas i u drugom dijelu današnje emisije Iz iskustva. Ministar o skrbi za starije, gradimo centre za starije i nastavljamo program Zaželi. Ministar Ružić posjetio je jedan lički dom za starije koji je trenutno u obnovi, osvrnuo se na skrb za starije osobe kroz centre, pomoć u kući, ali i program Zaželi. Alen Ružić naglašava sustavnu brigu za starije osobe u Hrvatskoj, pri čemu se usvrće na nekoliko aktualnih projekata. Kaže on, vlada provodi sveobuhvatni pristup skrbi za starije sugrađane, koji su jedna od ključnih ranjivih skupina, evo tako to smatra ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Kaže on, uz izgradnju 18 novih domova, kao i još dva doma koja otvaramo ove i početkom iduće godine, ulažemo i u adaptaciju postojećih domova i drugih objekata namijenjenih skrbi za starije osobe, a poseban naglasak stavljamo i na pomoć u kući, kako bi stariji što dulje mogli ostati u vlastitom domu uz potrebnu podršku. Nastavljamo program Zaželi, osigurat ćemo kontinuitet takve pomoći kroz nove projekte putem državnog proračuna, a do novog ciklusa europskog financiranja, rekao je to ministar Ružić. Kako sam rekao, bio je u obnovi Ličkog doma za starije, gdje je evo izdvojeno oko 500.000 eura iz državnog proračuna za samu obnovu. Tijekom posljednje dvije godine financirana je i obnova fasade novijeg dijela doma, koja je bila u lošem stanju, i još neke stvari koje su se trebale, možemo reći, obnoviti i prilagoditi. Naravno, evo, nije obnovljen samo taj dom, nego se obnavlja još jako puno domova diljem naše Republike Hrvatske. Evo, još neki se i grade, dakle potpuno novi domovi. Kaže ministar Ružić, prosječna dob u Hrvatskoj je 44,3 osobe. Imamo gotovo 900.000 osoba koje su starije od 65 godina. U budućnosti treba još ovakvih smještajnih kapaciteta. Evo, nakon što se dovrši gradnja ovih centara za starije osobe i obnova, dakle, svih ovih koji se trenutno obnavljaju. Nije ministar Ružić puno govorio o detaljima, ali evo, napomenuo je između ostalog da će se projekt Zaželi nastaviti, kada, pod kojim uvjetima, na koji način, evo to još uvijek nismo, možemo reći, dobili konkretnije odgovore, ali evo u svakom slučaju razmišlja se o tome, odnosno ne samo da se razmišlja, nego eto, vrlo je eksplicitno rečeno da će se to nastaviti, dakle prvo sredstvima iz državnog proračuna, a onda će se evo pričekati i novi ciklus, naravno, europskog financiranja. Mi smo, dragi naši slušatelji, došli do kraja današnje emisije Iz iskustva. Evo, i danas, kao i uvijek, progovorili smo o nekim zanimljivim i aktualnim temama koje se vežu uz osobe treće životne dobi, uz sve naše drage umirovljenike, tako da eto, i u sljedećim srijedama bavimo se istom tematikom, evo, nekim drugim temama, nekim drugim kako problemima, tako i pozitivnim stvarima, ali evo naravno nastavljamo i dalje pratiti život svih naših dragih osoba treće životne dobi. Na kraju emisije još jedna lijepa pjesma.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.

0: Neonske minute. Optika Djako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Djako, optika moga grada.
1: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
2: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 16. rujna u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos vašeg računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora broj 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 16. rujna 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom. Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.
4: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
3: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: gdje smo bili tri. Gdje, bili smo tu na položajima, jel, oko kasarne, poslije toga odmah na Tominom hrastu i tako dalje, jel. Ali ove dane, današnji, to smo proveli tu, tamo oko kasarne, u vojarne, u Dračicama, jel.
1: Ja gdje sam bio? Pa tu sam bio sa istočne strane od vojarne, sa strane Pustare i to. Sačekivali smo proboj njihov da to spriječimo i pripremili smo im dosta toga. Pa dobro, uspješno je bilo. Naša doktrina ipak pobjedila JNA.
0: Da, nema se tu šta reći. Onda nismo znali šta nas čeka, znali smo za čega idemo i šta, radi čega smo tamo. Jel? To je bilo najvažnije.
2: Minutom šutnje, paljenjem svijeća, polaganjem vijenaca i čitanjem imena svih poginulih u Domovinskom ratu s područja Đakovštine, kod spomenika na vijencu kardinala Alojzija Stepinca, obilježena je 35. obljetnica oslobađanja vojnih objekata u gradu.
3: Gdje sam bio? Bio sam u vojsci, u zboru Narodne garde, u Gorjanima, u Narodnoj zaštiti.
4: Jeste li tamo što se bila u Đakovu?
3: Jesmo, imali smo informacije. Pa bilo je neprijatelj davao veliki otpor prije nego što su pale vojarne, jel te? A naši su uspjeli branitelji osloboditi uz Božju pomoć. Da, to je to, da.
5: Gdje sam bio tada? Pa normalno bio sam u Narodnoj zaštiti u Gorjanima. Znači bio sam u toj službi i pratio sam sve što se događa u Đakovu. Kad se to završilo, kad smo dobili naoružanje, ja sam pristupio 102. brigadi i krenuli smo na front na Tomin Hrast, Reketnjak i Dubrovnik su i do kraja smo bio 102. brigadi.
2: Tih događaja prisjetio se i Zvonimir Berc, prvi zapovjednik i osnivač 122. brigade.
6: Prije 35 godina, pa mislim da sam bio ovdje u Đakovu pripremao za vojsku za rat. U stvari da to počnemo od početka. Ja sam radio prije početka rata u teritorijalnoj obrani, bio sam operativac koji je organizirao obuku i vježbe teritorijalne postrojbe. Teritorijalna postrojba je bila jedinica koju je financirala općina. Ta jedinica je bila osnovna postrojba za sastavljanje druge bojne 107. brigade koja je osvojila vojarnu. Kad smo osvojili vojarnu, onda sam dobio zadatak od generala Gorinšeka da formirano 122. brigade, tako je nastala 122. brigada.
2: Obilježavanje 35. obljetnice oslobađanja vojnih objekata i formiranja 122. brigade nastavlja se komemoracijom kod obnovljenog spomen križa na Tominom hrastu, a u subotu 26. rujna u 19. sati bit će i projekcija dokumentarnog filma 122. brigada Hrvatske vojske Đakovo u dvorani Florentini. Opširnije ćemo o tim događanjima govoriti u današnjoj emisiji Medalja časti u 10.15. Danas će u ekonomskoj školi Braća Radić autentično svjedočanstvo i predavanje na temu oprosta, nenasilja i mira održati Marijan Gubina, preživjela žrtva ratnih strahota, ali i odlikovani mirotvorac, humanitarac i pisac, koji je umjesto mržnje odabrao oprost i nenasilje. Predavanje je temeljeno na iskustvu iz romana 260 dana, koji je adaptiran u film s poznatim svjetskim glumcima. Ova aktivnost provodi se u okviru školskog projekta Mirotvorac, kojeg vodi vjeroučiteljica Nataša Šantić sa suradnicima, a povodom Međunarodnog dana mira te 35. obljetnice oslobađanja vojnih objekata i osnutka 122. brigade Hrvatske vojske. U sklopu drugog vatrogasnog vikenda u petak će u dvorištu DVD-a Đakovo s početkom u 20 sati biti održan 7. memorijalni koncert za Ivana Pavića. Osim Puhačkog orkestra DVD-a Đakovo, nastupit će i Osječki puhački orkestar te slavonsko-brodski rokeri Food Fighters. Ulaz je slobodan.
7: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je većinom toplo vrijeme, očekuje nas tijekom cijelog današnjeg dana. Temperatura će se u najtoplijem dijelu dana popeti do 30.
7: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
8: Na 100,2 i 87,6 MHz.
7: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.

0: gdje smo bili tri, gdje bili smo tu na položajima, jel, oko kasarne, poslije toga odmah na Tominom hratu, hrastu i tako dalje, jel. Ali ove dane današnji, to smo proveli tu tamo oko kasarne, u vojarne, u dračicama, jel.
1: Ja gdje sam bio? Pa tu sam bio sa istočne strane od vojarne, sa strane Pustare i to. Sačekivali smo proboj njihov da to spriječimo i pripremili smo im dosta toga. Pa dobro, uspješno je bilo. Naša doktrina ipak pobjedila JNA.
0: Da, nema se tu šta reći. Onda nismo znali šta nas čekalo, znali smo za čega idemo i šta, radi čega smo tamo. Jel? To je bilo najvažnije.
2: Minutom šutnje, paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca te čitanjem imena svih poginulih u Domovinskom ratu s područja naše Đakovštine, jučer je u 17 sati i 15 minuta, u vrijeme kada su prije 35 godina počele borbe, na vijencu kardinala Alojzija Stepinca obilježena 35. obljetnica oslobađanja vojnih objekata u gradu i osnivanja 122. brigade Hrvatske vojske. U današnjoj emisiji Medalja časti prisjetit ćemo se svih tih zbivanja.
3: Gdje sam bio? Bio sam u vojsci, u zboru Narodne garde, u Gorjanima, u Narodnoj zaštiti.
4: Jeste li tamo što se zbiva u Đakovu?
3: Jesmo. Imali smo informacije. Pa bilo je neprijatelj davao veliki otpor prije nego što su pale vojarne, jel te? A naši su uspjeli branitelji osloboditi uz Božju pomoć. Da, to je to, da.
5: Gdje sam bio tada? Pa, normalno bio sam u Narodnoj zaštiti u Gorjanima. Znači, bio sam u toj službi i pratio sam sve što se događa u Đakovu. Kad se to završilo, kad smo dobili naoružanje, ja sam pristupio 122. brigadi i krenuli smo na front, na Tomin Hrast, Kreketnjak i Dubrovnicu. I do kraja smo bio 122. brigadi.
2: Evo kako smo rekli i u uvodu, u današnjoj emisiji Medalja časti prisjećamo se oslobađanja vojnih objekata u našem gradu, a osim branitelja koje smo čuli, tih događaja prisjetit će se i naš današnji gost, gospodin Mate Zorić, koji je bio tadašnji predsjednik Skupštine općine Đakovo i predsjednik kriznog stožera, koji je evo rukovodio svim tim zbivanjima. Evo Mate, dobar dan i dobrodošli u naš program.
6: Dobar dan, pozdravljam sve slušatelje Radio Đakovo.
2: Trodnevnim zbivanjima u Đakovu od prije 35 godina i svemu onome što je prethodilo tim zbivanjima vraćamo se nakon što čujemo još jednog sugovornika. To nam je Zvonimir Berc, prvi zapovjednik 122. brigade.
6: Prije 35 godina, pa mislim da sam bio ovdje u Đakovu pripremao za vojsku za rat. U stvari da ja to počnem od početka. Ja sam radio prije početka rata u teritorijalnoj obrani, bio sam operativac koji je organizirao obuku i vježbe teritorijalne postrojbe. Teritorijalna postrojba je bila jedinica koju je financirala općina. Ta jedinica je bila osnovna postrojba za postavljanje, sastavljanje druge vojne 107. brigade koja je osvojila vojarnu. Kad smo osvojili vojarnu, onda sam dobio zadatak od generala Gorinšeka da formirano 122. brigade, tako je nastala 122. brigada. A mogu bi ja malo više pričati o tom, sad mislim da nemam toliko vremena. Ovako, kad su počele pripreme za Domovinski rat, ja sam radio u teritorijalnoj obrani, a mi u teritorijalnoj obrani bili smo sve Hrvati i svi smo bili zainteresirani da za pripremu za obranu. Ne znam ko je predložio mene, a mislim da to bio Zvonko Bušić, a ja budem zapovjednik, jer su mi u Đakovu formirali jednu bojnu. Ta bojna je bila u sastavu 107. brigade, koji je bio zapovjednik današnji general u mirovini Slavko Barić. Mi smo imali bojnu koju sam ja vodio, a koju je opremala Skupština općine Đakovo sa sredstava koliko je bilo. Onda u to vrijeme su radne organizacije dale puno sredstava i mi su nakupovali oružja, imali bojnu od 470 ljudi pod punim opremom. Onda nam se dogodilo to da neko nam je rekao, a mislim da to bio Slavko Barić, da pripremimo napad na vojne objekte i da ostavimo vojne objekte. Ja pošto sam bio radio u teritorijalnoj obrani, radio ratne planove, ja sam izuzeo zadatak da napravim plan napada na vojne objekte. Plan kad sam napravio, nosio sam kod Slavka Barića da ga odobri. On ga je odobrio i kad je bio odobren, onda sam se vratio u Đakovo i poslao sve zapovjednike i policije i aktivne garde da, i moje zapovjednike satnija i dao mi konkretne zadatke šta treba raditi. Međutim, pred sam rat sa vojanom, napad na vojanu, dobimo zapovjed da idemo u Zagreb, da se javamo u Zagreb Svetošimunsku. Mi dođemo u Zagreb i tamo u Zagrebu saznamo da trebamo ići u Hrvatsku Dubicu. Odemo u Hrvatsku Dubicu, nismo ni ušli u grad, već je počela paljba po nama. I došao, akciju vodio neki pukovnik Budimir, ja njega pitam, kaže za most je miniran. Kako ćemo se mi izvući ako zaminirate most? Ja imam 450 ljudi, mi bi premili 3 čamca za 5 ljudi. I on tu mi malo se ja s njim pretiram, a moji dečki su stupili u vezu sa Đakovom i dobili informaciju da se armija ovdje raskokodakala. I to tamo bilo, vidim ja da mi možemo tu jako loše proći. Ja dođe taj pukovnik Budimir, ja njem kažem, gospodine pukovniče, čujem da je most miniran. Kaže da. Koliko ima čamaca? Rekao, 3 ili 4 čamaca, ne mogu sad kazati koliko. Rekao, znate šta, gospodine pukovniče, vojska ide u Đakovo. A on meni 5 i 6 kaže, vojska u Đakovo, vi na vojni sud. A ja njem ponovim, ja na vojni sud, a vojska u Đakovo. I to završilo je, ja mojim zapovjednicima kupimo se i mi autobuse, jer su autobuse bili u Jasenovcu, a mi bili u Dubici. I mi autobuse, došli mi u autobuse i kući. Mi, kad smo išli kući sa autocesta, idemo na Podravsku magistralu i našao kombi Daruvarske pivovare. Čovjek vidio koliko vojske, otvorio kombi, dečke, pijete pivo. Mi popili pivo, odnosno ja nisam pio, dečki popili pivo i ponovno auto i kući. Dođemo kući, kad smo došli u satnicu, autobuci počeli svirat kad smo došli do Gaja. I ništa, došli mi u Đakovo, vojska kući i na zapovjed odmah ujutro u 6 sati da su na okupu. Došli u 6 sati na okup i pripremali se za napad na po planu koji smo napravili ranije. I kad je, ja ne mogu kad s koji prvi opalio metak, uglavnom počelo je rat i rat završio da smo mi usvojili vojarnu u kojoj smo stvorili toliko sredstava. 18 borbenih vozila sa protuoklopnim raketama, 18 borbenih vozila sa protuavionskim topovima, 20 metlima trocijecima, jedno 30 milibarsku pragu, preko 100 protuoklopnih topova, a cijevi ne zna ni sam koliko, pješadijski. I formirali brigadu sa 4 pješačke bojne, 3 topčička diviziona, satni inženjeri i satnije logistike. Tako, postali smo jedna od najjačih brigada u Slavoniji i Baranji i držali smo liniju od 27 km. Uspješno je držali, ali sad da vam govorim koliko smo imali poginuli, to stvarno ne mogu kazati, ali uglavnom ja kao prvi zapovjednik sam bio više nego zadovoljan kad se naša vojska ponašala. Prvi zapovjednik i osnivač toga iz druge brigade.
2: Evo, dragi naši slušatelji, bio nam je to Zvonimir Berc, prvi zapovjednik 122. brigade Hrvatske vojske Đakovo. Vraćamo se naravno našem sugovorniku u studiju, kako smo rekli, gospodin Mate Zorić je naš današnji gost. Pa evo, gospodine Zoriću, ovih dana se obilježava 35. obljetnica kako oslobađanja vojnih objekata, tako zapravo i možemo reći osnutka 122. brigade Hrvatske vojske. Evo, pokušajte nam se malo vratiti u taj rujan 91. godine. Gdje ste bili, koja su vam neka prva sjećanja, evo, kad čujete sve ovo i kad vas zapravo pitam ovo pitanje?
7: Zapravo, kada se radi o rujnu 91. godine, moramo se ipak nešto malo vratiti da bi mogli realno reći zbog čega je i kako je kako je Đakovo zapravo osvojilo vojarnu, ne oslobodilo, nego osvojilo, jer to su dva različita pojma.
2: Uh-huh.
7: Jer kada se kaže oslobodili, znači onda ovi zapovjednici vojarni dalje mogli bombardirati Đakovo. Znači, mi smo najprije osvojili, pa onda oslobodili vojarnu da možemo raditi ono što treba raditi. Znači, to što se tiče pojma. Što se tiče cijelog odnosa, zapravo višestranački izbori koji su bili 90. i u petom mjesecu, na višestranački izbor pobjedio je HDZ. Međutim, istog tog mjeseca, u petom mjesecu, JNA je preuzela sva sredstva narodne obrane svih općina, jer su svaka općina imala svoja sredstva narodne obrane, a predsjednik Skupštine općine Đakovo je bio zapovjednik, znači obrane, po svojoj funkciji. Tako da sam ja po svojoj funkciji zapravo i postao predsjednik kriznog stožera. A šta to znači krizni stožer u to doba? Krizni stožer znači da se daju sve zapovjedi na području općine Đakovo, a to je bile, općina Đakovo je pokrivala sadašnje sve općine Đakovštine, tako da je to 1991. godine bilo 54.000 stanovnika na području općine Đakovo. I općina Đakovo se dijelila na mjesne zajednice, tako da su sva ta sela i ostali imali svoje predsjednike mjesnih zajednica i tako dalje. Međutim, već u osmom mjesecu nastaje kriza u Hrvatskoj, zapravo Balvan revolucija, znači 90. godine u osmom mjesecu. Krizni stožer je trebao samo brinuti o jednoj stvari, a to je kako i na koji način organizirati narod, odnosno stanovništvo, u slučaju napada. A to su uvjeti teški. Znači, oružje je oduzeto, KOS i UDBA rade svoje, znači, informacije ratuju, tako da je ta teška situacija od početka višestranačkih izbora sve do oslobađanja vojarne bila jako teška. Ali, da mi sad to sve preskočimo i da kažemo otkud nama oružje. Mi smo zapravo imali fond pod nazivom Komunalni fond koji je bio namijenjen za kupovinu oružja. Međutim, taj fond što je bio, nije bio dovoljan, ali bilo je ipak nešto. Druga stvar je bila gdje vi niste mogli kupiti oružje jer je Europa dala embargo za Hrvatsku. Znači, nije se moglo kupovati oružje na tržištu. I sad spomenimo mjesec deseti. I krajem desetog mjeseca u Đakovo dolazi ministar obrane general Martin Špegelj. On dolazi tajno jer je on se mora skrivati kud ide. Jer je u to doba smo bili mi svi na meti. Znači i ministar obrane i predsjednik kriznog stožera i tako dalje. I on dolazi u Đakovo i u Đakovo se dogovaramo da će, i on kaže da će u Hrvatsku doći negdje oko 40.000 kalašnjikova koje on zapravo će, i on kaže da će u Hrvatsku doći negdje oko 40.000 kalašnjikova koje

I te kalašnjikove koje smo dobili, mi smo ih dobili tajno i morali smo ih tajno podijeliti ljudima. Jer mi smo pretpostavljali kome treba dati taj kalašnjikov. Međutim, uspostavilo se kasnije da nekoliko kalašnjikova nije došlo u prave ruke. Međutim, te kalašnjikove, i zapravo da ne pričam dalje, ti kalašnjikovi su bili osnova za formiranje garde u Đakovu. I sad da tu sad razjasnimo. U Đakovu poslije, znači 91. godine u petom mjesecu formira se Narodna garda, do tada se sva ti kalašnjikovi su bili u rukama vojnika, a to je bila rezervna policija i nešto narodna zaštita, većinom rezervna policija. U petom mjesecu formira se garda i Đakovo formira zapravo aktivnu gardu koji je bio zapovjednik Božo Blažević, to je jedna satnija, i formiramo mi u sklopu općine zapravo rezervnu gardu o kojoj je govorio Berc. Zapovjednik te rezervne garde koja je bila u Đakovu, znači zapovjednik aktivne garde je bio Božo Blažević, a zapovjednik rezervne garde je bio Mirko Štrk. I sada pričamo kako je to nastalo. Vodeći krizni štab, osobno sam došao do zaključka da u krizni stožer u kojoj su bili i direktori važnih poduzeća koji su bili vrlo bitni za opskrbu, došao sam do zaključka da treba u krizni stožer doći i vojna lica, aktivna. Znači koji su svježa, koji su radili u vojarnama INA, i u sedmom mjesecu, znači šesti, sedmi mjesec se pojavljuje da oni bježe iz vojarne i oni se priključuju Hrvatskoj. Između ostalog, u Đakovo dolazi u osmom mjesecu Štrk, Pala i ostali. I oni se priključuju u naš vojni ustroj, tako da je vrlo bitno da aktivni oficiri koji dolaze iz JNA preuzimaju funkciju u budućoj operaciji napada na vojarnu. Osnovna zadaća kriznog stožera je bila da se osigura mir unutar općine, jer ljudi su dobili naoružanje, mi nismo mogli vršiti detaljne analize ako vi dajete naoružanje čovjeku kakav je on po svojoj osobnosti i tako dalje. No međutim, ipak se vodilo, velika briga se vodila o tome da bude mir unutar općine, da to bude pod jednom određenom kontrolom. I sada da se vratimo na taj 15. rujna. Ovo što je govorio, što smo čuli, što je govorio gospodin Berc, radile su se pripreme. I pripreme su rađene, znači, u narodnoj obrani koja je bila u općini. Te pripreme su rađene dugo, ali ono što se desilo, što je sad govorio Berc, odjednom prije napada na vojarnu, ja moram to spomenuti, ta satnija koja je bila naoružana, rezervna, je jednostavno otišla u Dubicu da ja nisam kao predsjednik kriznog stožera uopće znao. I kad sam ja doznao sutradan da su oni otišli po noći, srećom, šef narodne, zapravo šef stožera Hrvatske vojske je bio Imra Agotić, koji je bio iz Đakova. Zapravo, on je, ja sam njeg zovnio i rekao da se ta satnija vrati. Jer je on mislio da mi imamo još jednu

0: satniju koja je isto tako naoružana, tako da, da je on to, i on je to odmah dao nalog da se oni vrate. Ovo što je rekao Berc, to je sve ok, ja nisam bio tamo, šta se to sve dešavalo, ali je istina, ja moram to reći, da sam ja zovnio Imru Agotića i on je vratio tu satniju, odmah dao nalog da je se ona pustiti da se vrati u Đakovo. I ona se vratila u Đakovo, to je bila, mislim, petak na subotu, i mi smo u nedjelju ovoga zapravo donijeli odluku da ćemo napasti vojne objekte. Ali kako se to sve dešavalo? Mi smo imali tešku situaciju, čak u rukovodstvu u Hrvatskoj nije bilo zapravo točno šta napraviti. Jer Martin Špegel, koji je bio zapovjednik ili bio ministar obrane, on je smatrao da u šestom mjesecu treba se odmah napasti sve vojarne. Međutim, Tuđman to nije dozvolio i on je smijenio Špegelja zbog toga. I u osmom mjesecu Tuđman je uvijek zvao predsjednik kriznih stožera na razgovor. Svakog mjeseca ja sam išao u Zagreb da razgovaramo šta napraviti. Tuđman ima svoju jednu politiku koja se pokazala kao najbolja. Znači, on je želio da se ne smije stvarati nikakav nered u bilo kojoj općini, po njihovoj osnovi, po nacionalnoj, po partijskoj, po ovoj, po onoj. Znači, da hrvatski narod bude složan jer ga očekuje veliki rat kojeg je on zapravo znao šta čeka hrvatski narod jer ga je dobro poznavao. I kada je Špegel smijenjen, onda smjenjivali svi ti gore u ministarstvu obrane i ministre obrane se mijenjali i tako dalje, da nabrajem. I mi faktički tog 15. znači 13. dobivam obavijest da isključimo sve telefone, vodu, hranu i sve, da vojarne budu zatvorene. Nema ni ulaza ni izlaza iz vojarni. Međutim, 14. ja dobijam depešu da se ipak pusti, da se otvori. Međutim, tog istog 14. dobijam drugu depešu da se zatvori. Znači, to je sve pokazivalo da mi od ozgur nismo imali prave obavijesti. Ali je Tuđman nama u osmom mjesecu rekao, ako ste vi dobro naoružani, ako ste dobro pripremljeni, onda možete ulaziti u napad na vojarne. A ne raditi ono što se radili po Osijeku, po Zagrebu, pucaju po vojarnama, ovi pogine, nisu vojarne osvojene, napravi samo kaos i tako dalje. Znači, ako si sposoban, dobro organiziran, onda možeš napasti vojarnu.
1: Ali evo malo sad s odmakom vremena, smatrate li da ste bili do kraja spremni? Naravno, akcija je bila uspješna, ali evo iz vaše perspektive, jeste li bili spremni, evo kako je
0: mi
1: rekao?
0: Mi smo bili spremni i mi smo bili sigurni. Ja ovdje moram reći da sam ja osobno dao nalog da se napadaju vojni objekti i vojni objekti su napadnuti i mi smo imali u Đakovu, znači, tri dom JNA, imamo staru vojarnu Dračice, imali smo i Gašince, imali smo i Šumu Gaj, skladiš, tako dalje. Mi smo bili sigurni da ćemo mi osvojiti vojarnu, ali ovdje moramo reći jednu stvar koja se rijetko priča. Mi smo počeli u nedjelju. Osvojili smo u ponedjeljak Maru u vojarnu ovdje, gdje su sad časne sestre Svetog križa. Međutim, u utorak mi smo surađivali sa zapovjednik vojarne u Dračicama i zapravo cijele JNA je bio potpuno i Gengo. I on je bio zamjenik, a ovaj Nikolić koji je bio zapovjednik, on nije bio tog vikenda tu i tako. I mi smo surađivali s njima, ali smo imali veze s njima. I oni su došli na razgovor, nije došao Gengo, nego potpukovnik Čirović i Sotonica koji je bio više u tom računovodstveno-financijskom sektoru. I oni su došli na razgovor. I oni su čak kroz te razgovore s nama dali do znanja da postoji mogućnost da se oni predaju. Ali mi nismo bili sigurni. Međutim, tog istog utorka u Igalu predsjednik Tuđman i ovaj Kadijević, ministar obrane Jugoslavije, imaju sastanak i vijest je došla da se sve akcije prestanu. Međutim, što je najžalosnije, iz Zagreba su nama poslali depešu na ruke meni da se akcija odmah zaustavi. I šta sam, i to se, to, taj je utorak bio najstravičniji. Znači, poremetilo se sve.
1: Uh-huh.
0: Znači, kako je to bio naboj nedjelja ponedjeljak, sad došao to negdje oko 5 sati u utorak. Međutim, šta je nama preostalo? Još je tu bio sa mnom Ćirović na pregovorima. I sad Gengo iz Bojane javlja da je Tuđman dao nalog da se prestane akcija i da je gotovo. Znači da su oni izvuku sa oružjem i iziđu iz Đakova, kao što su to radili u Osijeku, Vinkovcima i tako dalje. No međutim, moram to sad reći. Ja sam donio odluku da akciju ne prestaje. Znači da akcija ne prestaje i uzmemo Ćirovića u džip. Ja, Ćirović i pokojni Ante Radoš, i mi sjednemo u džip i vozimo se prema šumi Gaj pod uvjetom i razgovaram sa Gengom da mi idemo po naše oružje teritorijalne obrane u šumu Gaj. Međutim, kakva je to takva situacija, i mi dođemo u šumu Gaj i fino se oni nama predaju. Kad je vidio zapovjednik šumu Gaj da su mi tamo došli, da, i on se nama preda. I mi smo sad imali to sve cjelokupno oružje, ali i to nije dovoljno. Međutim, Gengo se i dalje ne predaje, i mi smo ovoga, i trebamo ovdje isto tako reći, jer smo dobili iz Slavonskog Broda, osvojio se Gromačnik, i mi smo dobili granate gdje smo mogli, znači, granatirati vojanu u Dračicama. I zahvaljujući tome, u utorak, zapravo u jedan sat poslije ponoći, pravimo zapravo neki, kao možemo reći, pismo namjere, ili kako to sad nazvati, uvjete pod kojima se oni trebaju predati. I to mi napišemo, potpišemo, i sad Ćirović to treba nositi u vojarnu. I Ćirović je odnio to, u tom nalogu je pisalo kak se uvjeti da i nećemo zapravo tretirati kao ratne zločince, mada su ratni zločinci, jer su garantirali to da će im dati tu nepokretnu imovinu da mogu nositi i tako dalje. Međutim, kad je Ćirović, najveći je bio problem da Ćirović dođe od općine, znači od ove zgrade naše, do vojane u Dračicama, jer to su ljudi, već je to noć, svi imaju oružje, treba on ući u vojarnu. I uistinu njega je pratila specijalna policija koja je tamo postala, i on je došao u vojarnu. Međutim, u vojarnu kad je došao, on javlja da u vojarnu treba doći zapovjednici aktivne garde Božo Blažević i zapovjednik rezervne ove garde Mirko Štrk. I sada treba sad poslati te ljude gore. I mi smo, zapravo ja sam zovnio njih dvojicu i rekao vi morate ići gore, i oni su to prihvatili, bili su hrabri i prihvatili su, bez obzira što je poslala mogućnost da oni budu, da mi budemo ucjenjivani zbog njih i tako dalje. I oni su gore otišli i oni su se predali. I tako da je prvo što smo napravili, onda smo ročnike dovezli, fino i nahranili, dali novac, obukli i pustili. A vojna lica koja smo isto tako doveli, ispitali, nije niko ni tukao, ni matratirao. Isto su dobili doručak, ručak i večeru i kasnije su otišli u Zagreb i razmijenjeni sa našim gardistima koji su isto bili zarobljeni. Tako da smo mi u Đakovu osvojili protuoklopnu brigadu i ovo što je rekao Berc, postavili liniju prema istoku i ta linija nije više nikad probijena. A o toj liniji, kako je ona postavljena, treba isto jasno reći da tu liniju je, ta linija koja je postavljena, postavlja je pod pokreteljstvom Ujedinjenih nacija.
1: Mm-hmm.
0: Oni su došli kod mene, donijeli su topografsku kartu i to su rekli gdje se ta linija treba postavljati. Ali mi, koji smo imali oružje, imali su to, mi smo, zahvaljujući inženjeru Šutalu, i koji je bio zapovjednik tog inženjerskog voda, on je fino pomaknuo tu liniju koja je bila, znači, vječno do, znači, mm-hmm, kraja rata.
1: Gospodine Zoriću, malo smo i probili termin, došli smo zapravo do kraja današnje emisije Medalja časti. Hvala vam puno, evo, na podijeli svega onoga što se događalo u to vrijeme, evo, za mene i za brojne druge koji nisu tad bili ni rođeni, evo, neki su se, pretpostavljam, i prisjetili svih tih dana. Hvala vam puno na gostovanju u emisiji Medalja časti i evo, do neke sljedeće prigode, lijep pozdrav.
0: Hvala i vama na pozivu.
2: Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.

0: Neonske minute.
1: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 16. rujna u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos vašeg računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora broj 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 16. rujna 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
2: Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
3: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
6: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
5: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
6: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
5: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
6: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
7: Marketing Radio Đakova 822 249

0: gdje smo bili tri. Gdje, bili smo tu na položajima, jel, oko kasarne, poslije toga odmah na Tominom hrastu i tako dalje, jel. Ali ove dane, današnji, to smo proveli tu, tamo oko kasarne, u Bojarne, u Dračicama, jel.
1: Ja gdje sam bio? Pa tu sam bio sa istočne strane od Bojarne, sa strane Pustare i to. Sačekivali smo proboj njihov da to spriječimo i pripremili smo im dosta toga. Pa dobro, uspješno je bilo. Naša doktrina ipak pobjedila JNA.
0: Da, nema se tu šta reći. Onda nismo znali šta nas čekalo, znali smo za čega idemo i radi čega smo tamo. Jel? To je bilo najvažnije.
2: Minutom šutnje, paljenjem svijeća, polaganjem vijenaca i čitanjem imena svih poginulih u Domovinskom ratu s područja Đakovštine kod spomenika na vijencu kardinala Alojzija Stepinca, obilježena je 35. obljetnica oslobađanja vojnih objekata u gradu.
3: Gdje sam bio? Bio sam u vojsci, u zboru Narodne garde, u Gorjanima, u Narodnoj zaštiti.
4: Jeste li tamo što se bivali u Đakovu?
3: Jesmo, imali smo informacije. Pa bilo je neprijatelj davao veliki otpor prije nego što su pale vojarne, jel te? A naši su uspjeli branitelji osloboditi uz Božju pomoć. Da, to je to, da.
5: Gdje sam bio tada? Pa normalno bio sam u Narodnoj zaštiti u Gorjanima. Znači bio sam u toj službi i pratio sam sve što se događa u Đakovu. Kad se to završilo, kad smo dobili naoružanje, ja sam pristupio 122. brigadi i krenuli smo na front na Tomin Hrast Kreketnjak i Dubrtovi su i do kraja smo bio 122. brigadi.
2: Tih događaja prisjetio se i Zvonimir Belec, prvi zapovjednik i osnivač 122. brigade.
6: Prije 35 godina, pa mislim da sam bio ovdje u Đaku pripremao za vojsku za rat. U stvari da to počnemo od početka. Ja sam radio prije početka rata u teritorijalnoj obrani, bio sam operativac koji je organizirao obuku i vježbe teritorijalne postrojbe. Teritorijalna postrojba je bila jedinica koju je financirala općina. Ta jedinica je bila osnovna postrojba za sastavljanje druge bojne 107. brigade koja je osvojila vojarnu. Kad smo osvojili vojarnu, onda sam dobio zadatak od generala Gorinšeka da formirano 122. brigade, tako je nastala 122. brigada.
2: Obilježavanje 35. obljetnice oslobađanja vojnih objekata i formiranja 122. brigade nastavljeno je komemoracijom kod obnovljenog spomen križa na Tominom hrastu, a u subotu 26. rujna u 19. sati bit će projekcija dokumentarnog filma 122. brigada Hrvatske vojske Đakovo u dvorani Florentini. Danas će u ekonomskoj školi braća Radić autentično svjedočanstvo i predavanje na temu oprosta, nenasilja i mira održati Marijan Gubina, preživjela žrtva ratnih strahota, ali i odlikovani mirotvorac, humanitarac i pisac, koji umjesto mržnje odabrao oprostine nasilje. Predavanje je temeljeno na iskustvu iz romana 260 dana, koji je adaptiran u film s poznatim svjetskim glumcima. Aktivnost se provodi u okviru školskog projekta Mirotvorac, kojeg vodi vjeroučiteljica Nataša Šantić sa suradnicima, a povodom Međunarodnog dana mira te 35. obljetnice oslobađanja vojnih objekata te osnutka 122. Đakovačke brigade HV. U partnerstvu s Domom zdravlja Osječko-baranjske županije i Zavodom za hitnu medicinu, županija će kroz dva projekta ukupne vrijednosti 4,4 milijuna eura osiguranih iz bespovratnih fondova EU unaprijediti primarnu i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, posebno na potpomognutim područjima, među kojima su i grad Đakovo te općine Strizivojna, Potljani, Gorjani i Piškorevci. Cilj je omogućiti veći broj dijagnostičkih i terapijskih usluga te poboljšati dostupnost zdravstvene skrbi. Projekti obuhvaćaju nabavu suvremene medicinske opreme i vozila za domove zdravlja i hitnu medicinu diljem Osječko-baranjske županije. Nova oprema bit će namijenjena ordinacijama obiteljske medicine, dentalne medicine, ginekologije, interne medicine, radiologije, oftalmologije, fizikalne medicine i rehabilitacije te službama hitne medicinske pomoći. Među najznačajnijim ulaganjima ističu se digitalni RTG uređaj, mamograf, ultrazvučni uređaj, dentalne jedinice, kardiološka i ginekološka oprema, uređaj za hitnu medicinu te električna vozila za patronažnu službu. Projekti uključuju i mjere za veću pristupačnost zdravstvenih usluga osobama s invaliditetom, poput ugradnje redomata s glasovnom obavijesti, prilagodbe mrežnih stranica doma zdravlja, te edukacija zdravstvenih djelatnika o radu s ranjivim skupinama i promicanju jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi. Općina Lovanjska Varoš, kako doznajemo od načelnika Slavka Tidlačke, najavila je novi krug prodaje kompleksa Stara Kupka u Breznici Đakovačkoj. Nova cijena tog kompleksa je 968 tisuća eura, a općina je u taj kompleks proteklih godina dosta uložila u infrastrukturu. Od proljeća 2024. općina nastoji pronaći rješenje, odnosno investitora ili partnera za kompleks Stare Kupke u Breznici. S tim ciljem ovih dana općina je na više adresa uputila pismo namjere kako bi potaknula moguće investitore za ulaganja u taj kompleks. U sklopu drugog vatrogasnog vikenda u petak će u dvorištu DVD-a Đakovo s početkom u 20 sati biti održan 7. memorijalni koncert za Ivana Pavića. Osim Puhačkog orkestra DVD-a Đakovo nastupit će i Osječki Puhački orkestar te Slavonsko-Brodski rocker i Food Fighters. Ulaz je slobodan.
7: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je, većinom toplo, vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura između 27 i 30, trenutno u Đakovu 21 Celzijeve stupanj.
7: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
8: Na 100,2 i 87,6 MHz.
7: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u naj...

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo
1: na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute.
1: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 16. rujna u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos vašeg računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora broj 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 16. rujna 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9 Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098-522-816.
3: Posljednje pitanje za Jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi A. potražite pomoć doktora Googla, B. produžite do optike.
4: Idem do optike.
3: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
4: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
5: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
6: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od pamuka i frotira, ogrtače muške i ženske, pliši frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
7: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu, i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.

0: 59. Čajnik Olutići 800 grama 2,59 €. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
1: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
2: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
3: Media Servis i Radio Đakovo.
4: Fokus govora o stanju Unije na ekonomiji i konkurentnosti. Von der Leyen poručila, treba nam europski članak 4. U Saboru rasprava o zakonu o tržištu električne energije. Dinamo večeras otvara Europsku ligu protiv izraelskog Hapoela.
3: Vijesti Media Servisa.
4: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U govoru o stanju Unije predsjednica Europske komisije fokus je stavila na gospodarstvo i konkurentnost, a potom na sigurnost. Sve je u Strasburu pratio Sven Tubak.
5: Promjena je to u odnosu na prošlu godinu kada su u fokusu bili sukobi. Von der Leyen je istaknula da se nastoji oslabiti povjerenje u Europu, a pohvalila je način na koji su gospodarstva premostila krizu zbog rata na Bliskom istoku. Ipak, jasne fiskalne odluke su nužne, pa je kao prioritet istaknula pokretanje europskog gospodarstva. Stoga je plan
6: izgraditi gospodarstvo u kojem inovacije i energija teku preko granica, gdje se tvrtke natječu i rastu diljem Europe, a ušteđevina financira našu budućnost. To je logika izvješća Draghija i Lete. I zajedno ostvarujemo rezultate. Sada imamo politički dogovor o planu rada jedna Europa i jedno tržište. I zajedno, do kraja sljedeće godine, možemo i moramo dovršiti ovu povijesnu reformu jedinstvenog tržišta.
5: Velik dio govora posvetila je energiji, upozorivši da Europa ne može dugoročno ostati snažno industrijsko središte ako su joj cijene energije strukturno previsoke. Osvrnuvši se na sukobe između Rusije i Ukrajine, a posebno zatvaranja Hormuškog tjesnaca, koji nas je, kako kaže, stajao dodatnih 90 milijardi eura.
6: Dakle, moramo udvostručiti našu pristupačnu i domaću čistu energiju, bilo da se radi o obnovljivim i nuklearnim izvorima ili biometanu i drugima, tehnološki neutralnim, ali moraju nam dati neovisnost. Za tu neovisnost moramo elektrificirati Europu. Naš je cilj udvostručiti udio električne energije do 2040. godine. Time bi Europa mogla smanjiti svoj račun za uvoz fosilnih goriva za 260 milijardi eura godišnje.
5: Kao prekretnicu našeg vremena istaknula je umjetnu inteligenciju te upozorila da treba balansirati mogućnosti i rizik. Što se tiče sigurnosti, naglasila je da se sigurnosne prijetnje Europi povećavaju.
6: Na primjer, Europi je potreban vlastiti priručnik za protuhibridnu borbu. Hitno nam je potreban konsenzus o tome kako reagirati na određene incidente, one koji spadaju pod oružanu agresiju, ali jasno ugrožavaju našu nacionalnu sigurnost. Drugim riječima, mehanizam za zaobilaženje NATO-ovog članka 4. Vjerujem da je vrijeme za europski vlastiti članak 4 ili protokol o hitnoj sigurnosti. Kada ga pokrene jedna država članica, sve države članice bi se sastale.
5: Još jednom osudila srbijansko veličanje Ratka Mladića, a uputila i poruku kanadskom premijeru Marku Carneyu, koji je u parlamentu dočekan ovacijama. Pozvala je Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije.
4: Ruska agresija na Ukrajinu ne jenjava. U Kijevu je tijekom napada izbio požar na skladištu, dok je u Poltavskoj oblasti napadnuta energetska infrastruktura. Zbog velikog broja ljudskih žrtava, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je američki prijedlog završetka rata po načelu strane pobjede.
7: Želimo neovisnu državu i imamo je. Trebamo vjerovati jedna drugoj, Ukrajina i Amerika. SAD mora braniti demokraciju, radi se o normalnim pravilima. Velike nacije moraju braniti male nacije.
3: Media Servis. Vijesti.
4: Saborski zastupnici raspravljaju o prijedlogu izmjena i dopuna zakona o tržištu električne energije. Izmjene je predstavio državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar.
8: Ovim izmjenama određujemo pitanja koja izravno utječu na sigurnost opskrbe, zaštitu građana, stabilnost cijena, razvoj obnovljivih izvora energije i mogućnost priključenja novih projekata na elektroenergetsku mrežu. Drugim riječima, uređujemo i utvrđujemo kako će hrvatsko tržište električne energije funkcionirati u vremenima velikih promjena kojima svjedočimo zadnjih nekoliko godina.
4: Izmjenama se predviđa uvođenje zabrane isključivanja struje ugroženim kupcima, a novost je i da će opskrbljivači morati upozoravati kupce na neobično veliku potrošnju energije. Dušica Radojčić iz Možemo tvrdi da je Hrvatska prema Europskoj strategiji za solarnu energiju do 2025. godine trebala imati oko 60 energetskih zajednica građana, a ima samo 3. Razlog je u regulativnom okviru.
9: Koji zapravo praktički onemogućava, odnosno toliko otežava osnivanje energetskih zajednica, da za to ne postoji interes. Umjesto da ovim zakonom poboljšate regulatorni okvir i olakšate osnivanje energetskih zajednica, na ovaj način građani osjećaju otpor prema zelenoj tranziciji zato što ne vide prednosti.
3: Media servis. Vijesti.
4: Državni hidrometeorološki zavod će od 22. rujna meteorološka upozorenja objavljivati po županijama. Cilj je da detaljnija karta olakša pronalaženje upozorenja za pojedino područje, a vremenska linija pregled upozorenja kroz dan. Glavni ravnatelj DHMZ-a Ivan Getler.
10: Takva upozorenja po županijama omogućuju našim građanima da lakše prepoznaju odnosi li se opasno vrijeme na njihovo područje, kada ga mogu očekivati i što mogu učiniti prije nego što tako vrijeme nastupi. Također, detaljnije informacije pomažu našim partnerima u sustavu civilne zaštite da na vrijeme rasporede ljude i opremu te procjene gdje bi mogla biti potrebna intervencija.
3: Sport.
11: Nogometaši Dinamo 21 sat otvaraju svoj put u Europskoj ligi, a protivnik u Bukureštu im je Hapoel Berševa iz Izraela. Obje momčadi ispale su u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a kako pronaći motivaciju za Europa ligu, rekao je trener Modrih Mario Kovačević.
12: Za nas ovaj veliki izazov. Htjeli smo Ligu prvaka i mi i vidjeli smo Hapoel je bio još bliže od nas, jel tako, dijeli su minute. Tako da nismo htjeli smo Ligu prvaka, ali ne možemo reći da Europska liga nije izazov. Da napravimo dobar rezultat.
11: Hrvatski prvak u ovom susretu ne može računati na Belju koji je ostao u Zagrebu zbog bolesti. Koliki je to hendikep za momčad, Kovačević je rekao.
12: Kome ne bi nedostao najbolji igrač, jer je stvarno ovaj početni dio sezone postigao golove i asistirao, radio sve ono što smo njega tražili, tako da svima će nedostajati. Ali imamo tu evo i Prevljak, imamo još neka druga rješenja, vidjet ćemo.
11: Nogometaši Rijeke gostuju kod Vrbovca u utakmici 16. finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Rijeka je zadnji put u Vrbovcu gostovala 20. rujna 2017. godine kada je slavila 3-1, a novi susret ove dvije momčadi je najavio pomoćni trener Rijeke Mate Maleš.
13: Što se tiče samog Vrbovca i kup utakmice, znamo svi da je kup natjecanje specifično, da ako uđete malo podcjenjivački, ako pristup nije na maksimali, ako niste motivirani, da utakmica može otići u krivom smjeru. Mislim da su toga naši igrači svjesni da će biti pristup dobar, da će biti ulazak u utakmicu jako dobar i da ćemo utakmicu odvesti u našem smjeru i normalno proći dalje.
11: Utakmica počinje u 16 sati i 30 minuta, a u isto vrijeme igra se i susret Kustošije i Bijelog brda. Rukometaše Zagreba očekuje prvi europski ispit na gostujućem terenu u novoj sezoni. Nakon pobjede protiv Celja na otvaranju Lige prvaka, hrvatski će prvak u susretu drugog kola skupine C gostovati kod francuskog PSG-a. Utakmicu je najavio trener Zagreba Hrvoje Horvat.
14: Stari znanci, Pariz već dugi niz godina ima praktički istu sedmorku i prvi zadatak će biti discipliniran u napadu, probat probiti taj središnji bedem Pariza i onda se dobro vraćati nazad da postavimo našu 5-1 zonu.
11: Susret počinje u 20 sati i 45 minuta. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Peri je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia.
15: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Dubrovnik mjeri 29, Makarska i Split 27, Šibenik 26, Rijeka i Zadar 25, Osijek 24, Slavonski Brod i Varaždin 23, Bjelovar i Sisak 22, Krapina, Karlovac i Zagreb su na 21, u Gospiću je 18. Pretežno sunčano i većinom vrlo toplo, vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni, povremeno i jugo, najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.
15: Media servis. Najbrža istina.

0: Žuta za radost.
1: Plava za sigurnost.
2: Stavi malo boje, malo crvene.
3: Narančasta za postojanost.
4: Ljubičasta za kreativnost.
3: Zelena za nadu.
1: Crna za odanost.
3: Bijela za čistoću.
4: Crvena za ljubav.
3: Obojite dan bojama Radio Đakova.
5: Vani ste sati i 10:30, bile su to podnevne vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 23 celzijeva stupnja, tlak zraka je 1017 hektopaskala, vlažnost zraka 63%. U nastavku slijedi hit dana.
0: Hit dana, Radio Đakova.
6: Pozdrav svim slušateljima Radio Đakova, ja sam Ines Celsius, a vi slušate moju novu pjesmu Bestijalno.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
4: Povremena su usporavanja zbog većeg gustoća prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te da pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: putujem bez putovanja.
1: Nekoliko stotina metara od otoka Raba nalazi se mjesto koje na prvi pogled izgleda kao raj, bistro. Nekoliko stotina metara od otoka Raba nalazi se mjesto koje na prvi

0: Danas u putovanju bez putovanja putujemo na Sveti Grgor, otok iznimne ljepote, ali i teškog sjećanja. Sveti Grgur nalazi se manje od kilometra sjeveroistočno od Lopara na Rabu. Površinom je manje od 7 četvornih kilometara, a najviše vrh doseže tek 226 metara nadmorske visine. Otok je gotovo potpuno prekriven makijom i niskim, često trnovitim raslinjem. Staze su rijetke, pa istraživanje Grgura nije baš najlakša šetnja, ali trud se nagrađuje pogledima na more koje ostavljaju bez daha. Posebno je dojmljiva sjeverna strana otoka, gdje se visoke litice gotovo okomito spuštaju duboko more. Zato Grgur vrijedi obići s morske strane, a ne samo pristati u njegovoj uvali. Sveti Grgur poznat je još iz srednjovjekovnih karata, kada se spominjao pod imenom Arta. Loparani su na njega odavno dovodili ovce na ispašu, a danas otok privlači nautičare i turiste. No, prirodna ljepota nije jedino po čemu je Grgur poznat. Na otoku se nalazila ženska kaznionica koja je bila dio kompleksa Golog otoka. Kaznionica je otvorena 1949. nakon sukoba Jugoslavije sa Staljinom i Informbirom. Ovdje su bile zatočene žene koje su vlasti smatrale političkim protivnicima. Goli otok i Sveti Grgur ostali su simboli političke represije, prisilnog rada i teških zatvorskih uvjeta. Kroz kaznionički sustav na tim otocima prošao je veliki broj ljudi, a točan broj umrlih i stradalih ni danas se nije moguće pouzdano utvrditi. Od nekadašnjeg zatvorskog kompleksa danas su ostale ruševine, prozori i crijepovi odavno su nestali, a zidovo je preuzela priroda. Trnje i makija polako skrivaju ono što je ostalo od zatvora i brojnih bunkera. I upravo je taj kontrast možda najjači doživljaj Svetog Grgura, prekrasno more i gotovo netaknuta priroda, nasuprot mjestu koje je nekoć bilo povezano sa strahom, kaznom i patnjom. A onda, gotovo kao prizor iz nekog drugog svijeta, pojavljaju se jeleni lopatari. Toliko su pitomi da prilaze posjetiteljima i često im jedu iz ruke. No, iza te turističke atrakcije postoji i druga strana priče. Otok je i danas lovište. Ljeti Sveti Grgur zna biti pun izletnika. Tko želi više mira i svojevrsno robinzonsko iskustvo, bolje će ga doživjeti u proljeće ili ranu jesen. Do otoka se može vlastitim plovilom, izletičkim brodovima ili taksi brodićima s Raba i drugih mjesta na Kvarneru. U dubokoj uvali nalazi se pristanište i mali restoran u kojem se mogu pojesti svježa riba, lignje ili salata od hobotnice. A kada posljednji turisti odu i otok utihne, Sveti Grgur pokazuje još jedno lice. Tada ostaju samo more, zvijezde, kamen i tišina. I možda upravo tada najbolje razumijemo ovaj neobičan otok, divlji, lijep i pomalo tužan. Otok na kojem priroda danas skriva tragove prošlosti. To je bio naš današnji put bez putovanja na Sveti Grgur, otok koji će vas osvojiti morem, zelenilom i tišinom, ali vas istodobno podsjetiti na vrijeme koje ne smijemo zaboraviti. Jer neka mjesta nisu samo odredišta na zemljovidu, ona su i mjesta sjećanja. Do sljedećeg putovanja, bez putovanja, ostanite znatiželjni i putujte s nama, makar samo u mislima.
1: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.

0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
1: Umjetna inteligencija sve se više uključuje u medicinu, ali jedno novo istraživanje pokazuje da nije dovoljno imati samo dobar algoritam. Važni su i kvalitetni podaci, jednostavan rad sa sustavom te suradnja s liječnicima. Upravo to pokazao je kineski projekt AI Tech, umjetna inteligencija koja pomaže u radu očnih liječnika. Kineski istraživači razvili su sustav AI Tech, umjetnu inteligenciju, koja je krajem prošle godine uključena u svakodnevni rad jednog očnog centra u Pekingu. AI pomaže liječnicima u prikupljanju podataka o pacijentu, procjeni rizika, analizi očnih snimki, donošenju odluka te praćenju pacijenata. Zanimljivo je da su istraživači otkrili kako je kvaliteta podataka važnija od njihove količine. Nakon što su oftalmolozi detaljno označili samo 1426 kvalitetnih snimki, sustav je znatno poboljšao prepoznavanje bolesti, no pokazalo se da nije vrlo sposoban. AI nije naročito koristan ako liječnicima otežava posao. Nakon što su pojednostavili sučelje i smanjili broj potrebnih klikova, korištenje sustava poraslo je s 3,8 na 23% pregleda. Iskustvo sa AI Techom tako je pokazalo tri važna uvjeta za uspješnu primjenu umjetne inteligencije u zdravstvu: kvalitetne podatke, sustav prilagođen stvarnom radu liječnika te brze i stalne povratne informacije iz kliničke prakse. Dakle, budućnost medicinske umjetne inteligencije možda neće ovisiti samo o tome koliko je pametan algoritam, nego i o tome koliko dobro surađuje s ljudima koji ga koriste. Jer u medicini dobar rezultat nije samo točna analiza, važno je da pacijent na kraju dobije bolju i učinkovitiju zdravstvenu skrb.
0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

0: Neonske minute. Optika Djako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Djako, optika moga grada.
1: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 16. rujna u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos vašeg računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora broj 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 16. rujna 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
3: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.

0: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: gdje smo bili tri, gdje bili smo tu na položajima, jel, oko kasarne, poslije toga odmah na Tominom hratu, hrastu i tako dalje, jel. Ali ove dane današnji i to, to smo proveli tu, tamo oko kasarne, u Bojarne, u Dračicama, jel.
1: Ja gdje sam bio? Pa tu sam bio sa istočne strane od Vojarne, sa strane Pustare i to. Sačekivali smo proboj njihov da to spriječimo i pripremili smo im dosta toga. Pa dobro, uspješno je bilo. Naša doktrina ipak pobjedila JNA.
0: Pa da, nema se tu šta reći. Onda nismo znali šta nas čeka, znali smo za čega idemo i šta, radi čega smo tamo. Jel? To je bilo najvažnije.
2: Minutom šutnje, paljenjem svijeća, polaganjem vijenaca i čitanjem imena svih poginulih u Domovinskom ratu s područja Đakovštine kod spomenika na vijencu kardinala Alojzija Stepinca, obilježena je 35. obljetnica oslobađanja vojnih objekata u gradu.
3: Gdje sam bio? Bio sam u vojsci, u Zboru narodne garde, u Gorjanima, u narodnoj zaštiti.
4: Jeste li tamo što se zbivali u Đakovu?
3: Jesmo, imali smo informacije. Pa bilo je neprijatelj davao veliki otpor prije nego što su pale vojarne, jel te? A naši su uspjeli branitelji osloboditi uz Božju pomoć. Da, to je to, da.
5: Gdje sam bio tada? Pa normalno bio sam u narodnoj zaštiti u Gorjanima. Znači bio sam u toj službi i pratio sam sve što se događa u Đakovu. Kad se to završilo, kad smo dobili naoružanje, ja sam pristupio 102. brigadi i krenuli smo na front na Tomin Hrast, Reketnjak i Dubrovnik. I do kraja smo bio 102. brigadi.
2: Tih događaja prisjetio se i Zvonimir Berc, prvi zapovjednik i osnivač 122. brigade.
6: Prije 35 godina, pa mislim da sam bio ovdje u Đakovu pripremao za vojsku za rat. U stvari da ja to počnem od početka. Ja sam radio prije početka rata u teritorijalnoj obrani, bio sam operativac koji je organizirao obuku i vježbe teritorijalne postrojbe. Teritorijalna postrojba je bila jedinica koju je financirala općina. Ta jedinica je bila osnovna postrojba za sastavljanje druge vojne 107. brigade koja je osvojila vojarnu. Kad smo osvojili vojarnu, onda sam dobio zadatak od generala Gorinšeka da formirano 122. brigade, tako je nastala 122. brigada.
2: O oslobađanju vojnih objekata u gradu u današnjoj emisiji Medalja časti govorio je Mate Zorić, tadašnji predsjednik Skupštine općine Đakovo i predsjednik kriznog stožera.
7: Zapravo, kada se radi o rujnu 91. godine, moramo se ipak nešto malo vratiti da bi mogli realno reći zbog čega je i kako je Đakovo zapravo osvojilo vojarnu, ne oslobodilo, nego osvojilo, jer to su dva različita pojma. Jer kada se kaže oslobodili, znači onda ovi zapovjednici vojarni dalje mogli bombardirati Đakovo. Znači mi smo najprije osvojili, pa onda oslobodili vojarnu da možemo raditi ono što treba raditi. Znači to što se tiče pojma. Što se tiče cijelog odnosa, zapravo višestranački izbori koji su bili 90. i u 5. mjesecu, na višestranački izbor pobjedio je HDZ. Međutim, istog tog mjeseca, u 5. mjesecu, JNA je preuzela sva sredstva narodne obrane svih općina, jer su svaka općina imala svoja sredstva narodne obrane, a predsjednik Skupštine općine Đakovo je bio zapovjednik, znači obrane, po svojoj funkciji. Tako da sam ja po svojoj funkciji zapravo i postao predsjednik kriznog stožera. A šta to znači krizni stožer u to doba? Krizni stožer znači da se daju sve zapovjedi na području općine Đakovo, a to je bile, općina Đakovo je pokrivala sadašnje sve općine Đakovštine, tako da je to 91. godine bilo 54.000 stanovnika na području općine Đakovo.
2: Obilježavanje 35. obljetnice oslobađanja vojnih objekata i formiranja 122. brigade Nastavljeno je komemoracijom kod obnovljenog spomen križa na Tominom hrastu, a u subotu 26. rujna u 19. sati bit će projekcija dokumentarnog filma 122. brigada Hrvatske vojske Đakovo u dvorani Florentini. Danas je u ekonomskoj školi braća Radić autentično svjedočanstvo i predavanje na temu oprosta, nenasilja i mira održao Marijan Grubina, preživjela žrtva ratnih strahota, ali i odlikovani mirotvorac, humanitarac i pisac koji je umjesto mržnje odabrao oprost i nenasilje. Predavanje je temeljeno na iskustvu iz romana 260 dana koji je adaptiran u film s poznatim svjetskim glumcima. Aktivnost se provodi u okviru školskog projekta Mirotvorac kojeg vodi vjeroučiteljica Nataša Šantica s suradnicima, a povodom Međunarodnog dana mira te 35. obljetnice oslobađanja vojnih objekata te osnotka 122. Đakovačke brigade HV. U partnerstvu s Domom zdravlja Osječko-baranjske županije i Zavodom za hitnu medicinu, županija će kroz dva projekta ukupne vrijednosti 4,4 milijuna eura osiguranih iz bespovratnih fondova EU unaprijediti primarnu i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, posebno na potpomognutim područjima među kojima su i grad Đakovo te općine Strizivojna, Potljani, Gorjani i Piškorevci. Cilj je omogućiti veći broj dijagnostičkih i terapijskih usluga te poboljšati dostupnost zdravstvene skrbi. Projekti obuhvaćaju nabavu suvremene medicinske opreme i vozila za domove zdravlja i hitnu medicinu diljem Osječko-baranjske županije. Nova oprema bit će namijenjena ordinacijama obiteljske medicine, dentalne medicine, ginekologije, interne medicine, radiologije, oftalmologije, fizikalne medicine i rehabilitacije te službama hitne medicinske pomoći. Među najznačajnijim ulaganjima ističu se digitalni RTG uređaji, mamograf, ultrazvučni uređaji, dentalne jedinice, kardiološka i ginekološka oprema, uređaji za hitnu medicinu te električna vozila za patronažnu službu. Projekti uključuju i mjere za veću pristupačnost zdravstvenih usluga osobama s invaliditetom, poput ugradnje redomata za glasovnom obavijesti, prilagodbe mrežnih stranica doma zdravlja te edukacije zdravstvenih djelatnika o radu s ranjivim skupinama i promicanju jednakoga pristupa zdravstvenoj skrbi. Općina Levanjska Varoška kod OZDEM od načelnika Slavka Tidlačke najavila je novi krug prodaje kompleksa Stara Kupka u Breznici Đakovačkoj. Nova cijena tog kompleksa je 968 tisuća eura, a općina je u taj kompleks proteklih godina dosta uložila u infrastrukturu. Od proljeća 2024. općina nastoji pronaći rješenje, odnosno investitora ili partnera za kompleks Stare Kupke u Breznici. S tim ciljem ovih dana općina je na više adresa uputila pismo namjere kako bi potaknula moguće investitore za ulaganja u taj kompleks. U sklopu drugog vatrogasnog vikenda u petak će u dvorištu DVD-a Đakovo s početkom u 20 sati biti održan 7. memorijalni koncert za Ivana Pavića. Osim puhačkog orkestra DVD-a Đakovo, nastupit će i osječki puhački orkestar te slavonsko-brodski rocker i Foo Fighters. Ulaz je slobodan.
8: Vremenska prognoza.
2: Sunčano, vrlo toplo, vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura između 27 i 30 Celzijevih.
8: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
9: na 100,2 i 87,6 MHz.
8: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: pogrebne obavijesti.
1: U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminula je Jalica Kujić u 88. godini. Sahrana je bila u 10 sati na gradskom groblju Đakovo. Preminuo je Marin Pirak u 83. godini. Sahrana je bila u 11 sati na gradskom groblju Đakovo. Obiteljima preminulih iskrena sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Ćurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
2: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 16. rujna u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos vašeg računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora broj 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 16. rujna 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099 543 9000.
4: Nova optika. Vaš bolji pogled na svijet.

0: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Lijep pozdrav poštovani slušatelji i ove srijede na početku još jednog druženja u emisiji Nevenovci. U današnjoj emisiji čut ćemo kako žive osobe s invaliditetom u jednoj od najuređenijih europskih zemalja.
1: I oni su tu pored nas.
2: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći? Sve zajedno,
3: Nevenovci.
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju.
0: Tijekom posljednjeg toplinskog vala na središnjem Đakovačkom trgu zatekli smo našeg današnjeg sugovornika koji dolazi iz Njemačke, a kojim povodom i zašto sam nam je pojasnio u razgovoru za današnju emisiju.
4: Moje ime je Michel Smičikas, dolazim iz Jastrebarskog, živim u Njemačkoj kod Stuttgarta i u Đakovo sam došao posjetiti grad i katedralu. Slučajno,

0: I uzbuđen sam da vidim kaj mi grad još danas može nuditi.
1: Ispred katedrale, ispred Strossmayera.
0: Impresionalno, veliko liči i uzbuđen sam.
2: Dakle, naš današnji sugovornik je Mišel Smičiklas, invalidna osoba koja već godinama živi i radi u Njemačkoj. Stoga nas je zanimalo kakav je položaj takvih osoba u jednoj od najuređenijih zemalja Europske unije.
0: To ovisi stvarno o gradu, gdje ste i kako ste. Mislim, ajmo reći, osnovne stvari su okej, ali i Njemačka ima svaka zemlja problema, znači pristup ljudima sa kolicima, kaj se tiče javnog prijevoza ili neke javne zgrade, to sve, znači to vam je svugdje malo bolje, malo lošije, ali nigdje nije da bi se rekao da je to top, kako bi se rekao, znači moj dojam je svugdje slični problemi.
2: Postoji predodžba o Njemačkoj kao uređenoj zemlji, posebno kada je riječ o osobama s invaliditetom.
0: Jako slabo znam kako je u Hrvatskoj. Ne znam, mi možete vi koju rečenicu reći, ali vem, u Njemačkoj znači ima pomoć, ali treba se jako pobrinuti, boriti. Znači nije ni tamo lako i tamo se gleda na svaki euro ako tražite pomoć ili bili na bilo koji način, tako da ja bih rekao da je prije bilo malo lakše i u današnje vrijeme tu se štedi gdje god se može, nažalost.
2: S obzirom na činjenicu da se naš sugovornik kreće uz pomoć invalidskih kolica, zanimalo nas je kako izgleda njegov svakodnevni život.
0: Kako bi to ukratko rekao, znači da od rođenja u kolica imam, po latinski se zove spina bifida, kako sam rekao, od rođenja. I tako, mislim, za mene s tim da imam to od rođenja, ja drugi život i ne poznajem. Znači, ne znam, ja bih sad rekao da je lakše nego ko naslijedi neku invalidnost u nekim starim godinama ili kroz neki nesretni slučaj, ali s tim da je to već cijeli moj život, znači sve mi zvuči normalno. Ima puno stvari u kojem treba pomoć, znači doma me mama kako god treba dvori i tako, ali radim u banci, imam posao, radim 40 sati u tjednu kao svaki drugi isto i tako da živim normalan život.
2: Jedan od najvećih problema u Hrvatskoj kada je riječ o osobama s invaliditetom je zapošljavanje. Stoga nas je zanimalo kako je to regulirano u Njemačkoj.
0: Znači nakon škole, mislim malo njemački sistem škole i prelazak u radni odnos je malo drukčije. Znači, dualni sistem je, ne znam je znate, znači, idete u zanat i u tako je. Pa, bilo je dosta teško, sad ne znam koliko sam molbe poslao, ali ne znam, 25-30, nije to sad, bog znam koliko, ali ta jedna banka u mom gradu me primila za zanat i sad ću završiti 25 godina staža u toj firmi.
1: Što radi?
0: Radim vam IT projekte. Znači, to mi je... Da. U biti, ja sam bankar, ali znači, ja sam točno između bankari i informatičari, znači, povezujem te dvije strane i tu se brinim za neke projekte, digitalizacija i svašta.
1: Koliko je s vašem sadašnjem poslodavcu i je li uopće bilo bitno ta činjenica da ste u kolicima, da ste invalidna osoba?
0: Nije da je bilo bitno, ali išao sam na 2-3 razgovora, što je nije baš uobičajeno, inače imate jedan razgovor, možda neki drugi, ja sam je koji više imao, jer su stvarno gledali koliko sam ja sposoban sam u tim uredima ići od točke do točke, sanitacije, znači sve kaj se može zamisliti. Tako da sam tu imao koji razgovor više, ali kad su vidjeli, ja uvijek velim, meni ne fali u glavi nego u nogama, tako da ja mogu sa glavom raditi kao svaki drugi isto i došli smo do zaključka da je ok, i velim, sad će biti 25 godina.
2: Zanimalo nas je također je li naš sugovornik kao invalidna osoba bio u podređenijem položaju zbog svojeg invaliditeta.
0: Ja bih rekao možda malo loši, ili je ipak neka prepreka i treba se imati neki možda mood, ne znam točno kao strane poslodavac da i odluči to napraviti, mislim da je njima lakše uzeti, ajmo reći, osobu

0: i oni su tu pored nas.
1: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći na vremenu? Sve zajedno,
2: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. Čuli smo kako je biti invalidna osoba u Njemačkoj. Svoje iskustvo zapošljavanja približio nam je Mišel Smičiklac, koji već godinama živi i radi u Njemačkoj, u kojoj, kako kaže, još uvijek ima problema kada je riječ o osobama s invaliditetom. A jesu li tamo veće mentalne ili fizičke barijere?
3: Teško reći. Ne bi stvarno, sve kaj bi rekao, možda bi krivo rekao, ne bi vam to mogu odgovoriti, stvarno.
4: Kad ste postali svjesni svog invalidnika, možete li se sjetiti, dajmo se vratiti malo u povijest?
3: Jako rano. Od djetinjstva, znači bolnice, operacije. Jako brzo se primijeti da ne vreš se igrati s drugim djecama i tako dalje. Valjda od kad sam 3-4 bi rekao, sam svjestan toga kaj imam.
4: Koliko vas je to terećilo?
3: Kao dijete dosta puno, jer ne shvaćate šta se dešava. Pogotovo moji starci kad su došli u Njemačku raditi, znači i jezik još nije bio na vrijeme možda kak bi trebalo biti, i za njih je to sve bilo novo, druga zemlja, dijete sa invaliditetom i tako dalje. Kao dijete dosta teško i iz godinu sve lakše, jer kad shvatite da ne morate stvari promijeniti i morate ih uzeti kako jesu i najbolje s toga napraviti, onda nema put natrag. Ja sam se dolje rodio, tako, oni su išli dolje ko puno iz naših krajeva raditi i onda sam se dolje rodio.
0: A kako je teklo školovanje s obzirom na invaliditet, pitali smo našeg sugovornika.
3: Hvala Bogu, išao sam u normalni vrtić, normalnu školu, nikad u neke posebne škole, to sve znači cijeli redoslijed sam ko svaki drugi napravio, znači nikakve posebne tretmane, kako bi se reklo.
5: Primanje u vrtić, primanje u školu, je li bilo tu problema, jesu li pravili problema, joj, on je invalidna osoba, za nje, ta inkluzija
3: svakako,
5: me zanima.
3: Svakako, niko te nije htio primiti, svi su rekli kak će on sam, ovo odnos i tam. Ali opet se vraćam i mama i tata su, hvala Bogu, uvijek rekli da je sin, kako bi se rekao, pametan, da mu fali u nogama, a ne u glavi, i da se sve drugo zna riješiti, i onda isto mic po mic su i oni shvatili da ide, i moji starci su se jako borili za to, znači nisu nikad prekinuli da se boru za to, i hvala Bogu su se za taj put za mene odlučili, to je mi puno pomoglo, i ne samo meni, nego i mojim ljudima što su s menom u školi odrasli, jer za njih sam ja bio od neke točke isto normalan, više nisam bio invalid, nek sam bio friend ko svaki drugi isto, sa pomoćom kaj trebam, ali oba dvije strane profitiraju jako, znači ja sam isto zato skroz za da ljudi sa invaliditetom, ako nemate baš neke nužne jake potrebe uz neke jake pomoći, da se treba uklopiti u normalnu školu, u normalni razvoj, u normalni radni staž, jer nije potrebno to nekako, na neku stranu podijeliti.
0: I naš današnji sugovornik kao osoba s invaliditetom ističe da se takve osobe same moraju boriti i izboriti za sve što im treba.
3: U mojim očima nema druge opcije. Znači, ako vi čekate da vam neko pomogne, onda ćete čekati jako dugo. Znači, vi morate primiti kao svaki drugi život u svoje ruke. Morate, glupo možda zvuči, ali uvijek razmišljati pozitivno. Uvijek imati i ciljeve u glavi ili u životu i za njima ići, i onda sve ide mic po mic. Ne velim da je lako, da se ne krivo razumije, i teške i psihički ima na putovima stvari, depresije i sve živo, ali nema druge opcije, morate primiti život u svoje ruke.
0: A kako se nositi s krizama?
3: To, hvala Bogu, sad u ovim starim godinama, sad sam 42 godine, dugo ih više nisam imao, više kao klinac ili u puberteti, sitnice. Svako ima svoju curu, dečko, vi ste za strane, razmišljate zašto ne ti, ovo, ono, sim tam. Ništa. Jedan dio je sigurno i vjera. Vjerovati u to da to kaj križ kaj nosite, da ima i to neki razlog, da možda drugi ga ne mora nositi, ili to svako za sebe mora, mislim, ucijeniti, ali sve u svemu uvijek imati vjeru da će opet biti bolje i do tog dana čekati da se preokrene opet u bolje. I uvijek će biti bolje. Nakon tame dolazi svjetlo, to je već od uvijek tako bilo.
0: Naš sugovornik kategorično tvrdi da živi život punim plućima.
3: 100%. Niš mi ne fali. Znači, 100%. Znači, evo, ovdje primjer. Znači, došao sam iz Njemačke, došao sam sa prijateljom tu u Slavoniju posjetiti. Sami smo došli i nema da me neke može spriječiti, kako se reklo.
5: Zarađujete dovoljno da si možete priuštiti sve što vam treba.
3: Tako je, tako je, tako je. I to je isto, zato i čovjek bi trebao ići raditi i imati svoje ciljeve, da stvarno niste ovisni o drugima. Ja mislim da je to jako bitno. Bez obzira jel ste invalid ili ne, ali ja mislim još više ako ste možda imate neki hendikep.
5: Kako izgleda jedan vaš radni dan?
3: Probudim se u 7, počnem u 8 u uredu raditi, radim do 5 i tako svaki dan isponova. Normalni dan, mislim stvarno, ne znam kako bi vam posebno rekao. Imam svoj zadatak svaki dan, ili mislim u projektima je to malo dugoročnije, ali ko svaki drugi isto koji u nekom uredu, kako bi se reklo, radi.
5: Sami putujete na posao, do posao, nazad, kući. Imate li pomoć? Sustavnu ili nekako organiziranu pomoć?
3: Sam se vozim sa autom na posao ili doma iz kuće smijemo raditi, tako da jedno i drugo koristim, ali sam.
0: Mišel, kako kaže, nikada nije imao asistenta.
3: Nikada, nikada. Sve kaj je trebalo je pomoć uz familije, prijatelje, a baš da sam imao asistenta, nikad nije bilo, hvala Bogu, potrebno. Ali znam da ima slučajeva i u Njemačkoj. Znači imam jednog radnog kolegu što je stvarno, što nije, ne sjedi samo u kolicima, nego jako loše može sa rukama se gibati i on ima stvarno asistent koji mu ide u biti 24 sata asistenta koji s njim prati ga na posao, sve mu tamo pomaže, kako bi se rekao. On radi svoj posao, ali ima uvijek asistenta sa strane. Ja mislim da se to isto ne mre reći za sve. Znate, svaka invalidnost je, ima drugčiji izračaj i neka treba malo više, malo manje pomoć i tako.
5: Sustavno rješeno u Njemačkoj?
3: Da. Po potrebi, kako bi se reklo. Da.
5: Pravili tu sustav probleme?
3: Teško reći, jer stvarno, velim, hvala Bogu, nisam bio u situaciji da mi je bilo potrebno, ali koliko znam, i sad ne bih htio lagati, puno se morate sami brinuti za to. Znači, neće niko sami po sebi k vama doći. Tako to što ja znam, ali velim, nisam nikad bio u situaciji da sam bio sam potreban to nešto se zato izboriti tako da ne sam 100%.

0: pored nas.
1: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći? Ne? Sve zajedno?
2: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. Michelle Smith je klas invalidna osoba koja već godinama živi i radi u Njemačkoj, naš je današnji sugovornik. Čuli smo njegova iskustva o školovanju, zapošljavanju i svakodnevnom životu koji živi, kako kaže, punim plućima. Njegov invaliditet, odnosno vezanost za invalidska kolica, nikada ga nisu priječila da putuje, pa smo ga tako i zatekli u razgledavanju našega grada. Kaže da od uvijek putuje.
3: Koliko god mogu. Jako puno. Znači, ajmo reći, sve slobodne dane ili dođem tu u domovinu ili letim po svijetu gdje god mogu, tako da... Da.
4: Kolica, invaliditet, nije nikakav problem.
3: Evo, sa prijateljem kad je tu s menom, lani smo bili 2,5 tjedna u Škotskoj, smo obišli sa autom i nismo imali nikakvih problema. Znači, sve se da.
4: Koliko vas, jeste li primijetili čudne poglede kad dođete, posebno neku, evo, manju sredinu, bilo gdje?
3: Baš se ne obaziram na to. Mislim, kao klinac, mislim, djeca znaju, osjeti se pitati mamu, tatu ili bilo koga i pokazati, ajmo reći, sa prstom. I tu je isto za meni jedna stvar, inkluzija. Najbolje bi bilo da se djeca dopusti, možda postaviti pitanje toj osobi da razumije. Djeca očito puno znati, oni ide tu kroz svijet i skupljaju informacije, a najgore je po meni ga mama ili tata povuče sa strane i kao makne to ne, ali da bi imao neke čudne poglede, a tu i tamo, ali velim vam, na to se stvarno ne obaziram. To...
4: Mnogi ne znaju kako pristupiti osobi sa invaliditetom, pa ono, ili okreću glavu, ili sažaljenja neko, ili slično.
3: Nikak ništa od toga. Kao od svakog drugog čovjeka. Doći k njemu se pozdraviti, ako imate koje pitanje postaviti. A čovjek može biti dobar ili loš, i to nema veze, je li on u kolicima, ili invalid, ili ne. Imate dobri, loši ljudi, to nema veze sa invaliditetom i nikakve posebne tretmane ne treba. Ako će neko trebati pomoć, će je zatražiti, i ja mislim da je to isto dobar savjet ljudima, da iako dobro misli du, ali ne treba uvijek pomoć, i ako neko treba pomoć, on će je zatražiti.
4: Jeste li se našli do sada u životu nekakve situacije kada ste tražili, očekivali pomoć? Je li to?
3: A mislim, gledajte, sad posle našeg razgovora, ako mogu, ćemo otići u katedralu, znači bez pomoć mog prijatelja, ili kako sam do sada vidio, neku rampu ili tako nema. Ima, ok, onda hvala na informaciji, ali ovako sad, na primjer, ako su sa 3-4 stepenice, to sam ne mreš sa kolicama, nema šanse, znači tu treba pomoć. I ne bi mi bilo sram da sam, ajmo reći, sam tu, kaj se, ja mislim, ne bi desilo, ali da bi nekoga pitao za pomoć.
0: Naš sugovornik kroz život ide s jasnim motom koji ga vodi.
3: Uzmi život kakav je i ne pravi najbolje iz toga. Ja bih rekao da je to to.
4: I može se živjeti punim plućima.
3: Uvijek.
0: Na kraju smo današnjeg druženja u emisiji Nevenovci. Do novog druženja i novih priča, lijep pozdrav.
2: Nevenovci.
5: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
6: Za pomoć s osobama s mentalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
0: I oni su tu pored nas.
2: Poslušajmo u emisiji Nevenovci. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: 14 je sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Ministar graditeljstva Branko Bačić prije nekoliko dana najavio je potrebu za izgradnjom modernih objekata, odnosno spalionica. Danas je kazao kako se već kreće u izgradnju takvih objekata u zemlji, a u budućnosti zbrinjavanja otpada u Hrvatskoj, dodao je.
2: Poslušat ćemo struku, poslušat ćemo znanost. Koliko imam informaciju, već kreću prve takvi objekte u Hrvatskoj. Mislim da je prvi na području Bikarca, centra za gospodarenje otpadom na području Šibensko-kninske županije. Čuli smo da se radi sada i u Sisku. Mislim da ćemo polako shvatiti da je to nešto što je, nažalost, naša budućnost i da se s time moramo nositi.
0: Kako zbrinuti otpad, komentirao i saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić Ćipe, uz rendžersku službu najavio i potrebu za energanom.
3: U vidu energana. Naše firme rade energane po cijeloj Europi. Mi u Hrvatskoj nemamo niti jednu. Te energane koje bi se izgradile u Zagrebu, u Splitu, u Rijeci, u Osijeku, u velikim gradovima, zapravo zatvaraju taj cijeli krug otpada.
0: Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen u svom godišnjem govoru o stanju Unije pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije. Govor je uživo slušao kanadski premijer Mark Carney, koji je prije nekoliko dana izjavio da Kanada ne želi biti članica, ali da je spremna na jedinstven savez. Svijet promatramo istim očima, Europa i Kanada vjeruju u demokraciju, želimo odnose s Kanadom podići na najvišu moguću razinu, zaključila je von der Leyen. Leo Messi posljednju utakmicu za argentinsku reprezentaciju odigrat će 6. listopada u Buenos Airesu protiv Benina. Argentinski nogometni savez potvrdio je da će se oproštaj održati na stadionu Monumental uz reprezentativce s kojima je 2022. osvojio naslov svjetskog prvaka. Messi je za Argentinu odigrao 207 utakmica i postigao 125 pogodaka. Osim svjetskog zlata, osvojio je 2 Copa Amerike i 2 svjetska srebra, a 2008. je bio i olimpijski pobjednik. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 28, Rijeka 27, Osijek 26, Zagreb 25. Vrijeme pretežno sunčano i većinom vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni vjetar, povremeno i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
4: 14 sati 300 minuta, evo nas nazad, čuli smo još jedna vijesti medija servisa, 27 je Celzijevih u gradu Đakovu, tlak zraka 1015 hektopaskala, vlažnost zraka 48%.

0: Neonske minute.
1: Ženska inicijativa HNS-a Đakovo organizira put u Međugorje. Ženska inicijativa Đakovačke podružnice Hrvatske narodne stranke Liberalnih demokrata HNS organizira zajednički put u Međugorje. Polazak iz Đakova je 25. rujna u ponoć, a povratak je predviđen 27. rujna u večernjim satima. Putovanje je organizirano autobusom, a smještaj je osiguran u hotelu u blizini crkve. Tijekom boravka u Međugorju planiran je posjet Brdu ukazanja Križev Cvjetno selo, uz vrijeme predviđeno za osobne pobožnosti i obilazak Međugorja. Broj mjesta je ograničen. Za prijave i dodatne informacije 091 762 6119.
0: Marketing Radio Đakova

0: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Sportske minute.
1: Nogometaši Dinama od 21 sat otvaraju svoj put u Europskoj ligi, a protivnik u Bukureštu će im biti Hapoel. Obje momčadi ispale su u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a kako pronaći motivaciju za Europa ligu, rekao je trener Modrih Mario Kovačević. Europa liga je za nas također veliki izazov. Naravno da smo htjeli Ligu prvaka i Hapoel je isto bio blizu, dijelile su ih minute, ali ne možemo reći da nam Europa liga nije izazov i da ne želimo ostvariti dobar rezultat. Nogometaši Rijeke gostuju kod Vrbovca u utakmici 16. finala Super Sport Hrvatskog nogometnog kupa. Rijeka je zadnji put u Vrbovcu gostovala 20. rujna 2017. godine kada je slavila 3-1. Utakmica počinje u 16 sati i 30 minuta. Lionel Messi posljednju utakmicu u dresu argentinske nogometne reprezentacije odigraće 6. listopada u Buenos Airesu. Rukometaša Zagreba očekuje prvi europski ispit na gostujućem terenu u novoj sezoni. Nakon pobjede protiv Celja na otvaranju Lige prvaka, hrvatski će prvak u susretu drugog kola skupine C gostovati kod francuskog PSG-a. Utakmica je na rasporedu u 20 sati 45 minuta. Objavljen je kalendar Formule 1 za 2027. godinu, te je sada poznato kako će iduće sezone na rasporedu biti 24 glavne utrke uz čak 10 sprint utrka. Iduća sezona počinje 14. ožujka, a otvorenje bi trebalo biti u Bahreinu, ako ne bude problema zbog ratnih sukoba na Bliskom istoku.
0: Sportske minute.

0: Neonske minute.
1: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 16. rujna u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos vašeg računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora broj 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 16. rujna 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Marketing Radio Đakova.

0: 19 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Iz Zadarske policije objavili su da su kazneno prijavili 36-godišnjakinju čiji trogodišnji sin je teško ozlijeđen tijekom požara koji je izbio u stanu. Kazneno su je prijavili za povredu djetetovih prava i dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom. Dijete je s opeklinama opasnim po život prebačeno u Zagrebačku kliniku za dječje bolesti u Klaićevoj. Doktori su ga jučer operirali, ali dalje je vitalno ugrožen. Ministar socijalne politike Alen Ružić rekao je da je pokrenut izvanredni inspekcijski nadzor.
2: Danas se izuzima dokumentacija i nakon što budemo imali nalaz inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno.
0: Nakon govora o stanju Unije, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, eurozastupnica iz redova HDZ-a Nikolina Brnjac pohvalila je što se bavila pitanjem konkurentnosti, a posebno naglasila važnost opskrbe energijom.
3: Kako da smo neovisni ako danas znamo da Europa uvozi 96% nafte, 90% plina, oko 60% ugljena. I upravo zato je cilj da budemo neovisni, da se okrećemo obnovljivim izvorima energije, paralelno i nuklearnoj energiji gdje je to moguće, i hidroenergiji, znači svim različitim oblicima da radimo ravnotežu. To je ključno i za naše gospodarstvo, ali isto tako i za građane, odnosno na cijene koje danas plaćaju naši građani u cijeloj Europi.
0: Rukometaše Zagreba očekuje prvi europski ispit na gostujućem terenu u novoj sezoni. Nakon pobjede protiv Celja na otvaranju Lige prvaka, hrvatski prvak gostovat će kod francuskog Paris Saint-Germaina, trener Hrvoje Horvat.
4: Stari znanci, Paris već dugi niz godina ima praktički istu sedmorku, istu ekipu, minimalne promjene, visok tempo, jaka 6-0 zona sa Karabatićem i Koranom u sredinu, tako da evo prvi zadatak će biti discipliniran u napadu, probiti taj središnji bedem Pariza i onda se dobro vraćati nazad da postavimo našu 5-1 zonu.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 28, Osijek i Rijeka 27, Zagreb 26. Vrijeme pretežno sunčano i većinom vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni vjetar, povremeno jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
5: 15 sati i 300 minuta u gradu Đakovo, mjerimo 28 celzijevih, tlak zraka je 1015 hektopaskala, vlažnost zraka 60, 43%.

0: Življenjske minute.
1: Ženska inicijativa HNS-a Đakova organizira put u Međugorje. Ženska inicijativa Đakovačke podružnice Hrvatske narodne stranke Liberalnih demokrata HNS organizira zajednički put u Međugorje. Polazak iz Đakova je 25. rujna u ponoć, a povratak je predviđen 27. rujna u večernjim satima. Putovanje je organizirano autobusom, a smještaj je osiguran u hotelu u blizini crkve. Tijekom boravka u Međugorju planiran je posjet Brdu ukazanja, Križevcu i Etnoselu, uz vrijeme predviđeno za osobne pobožnosti i obilazak Međugorja. Broj mjesta je ograničen. Za prijave i dodatne informacije 091 762 6119.
2: Radio Đakova 822 249.

0: Neonske minute. Optika Djako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Djako, optika moga grada.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Prometno izvješće.
1: Povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te da pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Blitz vijesti Radio Đakova.
1: 35. obljetnica oslobađanja vojnih objekata u Đakovu.
0: Blitz vijesti.
1: U Saboru predstavljene izmjene zakona o tržištu električne energije.
0: Blitz vijesti.
1: Znanstvena stručna konferencija, izazovi i budućnost, demokršćanstvo u Hrvatskoj i Europi.
0: Blitz vijesti.
1: Von der Leyen, suočavamo se s otvoreno neprijateljski nastrojenim svijetom.
0: Blitz vijesti.
1: Zelenski odbacio prijedlog završetka rata po načelu obostrane pobjede.
0: Blitz vijesti.
1: Državni hidrometeorološki zavod, od 22. rujna meteorološka upozorenja po županijama.
0: Blitz vijesti.
1: Kovačević uoči HPL-a, ako budemo na nivou, mislim da imamo kvalitetnije igrače i da možemo doći do pobjede.
0: Blitz vijesti.
1: Oproštaj Mesija, odresa reprezentacije 6. listopada.
0: Blitz vijesti.
1: Rukometaši Zagreba protiv PSG-a traže nastavak pobjedničkog otvaranja Lige prvaka.
0: Blitz vijesti.
1: F1 objavio kalendar za iduću godinu.
0: Slušali ste Blitz vijesti Radio Đakova.

0: politika o očuvanju prirode i zaštiti okoliša.
1: Dobrodošli u današnju Vitiku. Dok suša i ekstremna vrućina ovog ljeta snižavaju očekivanja prinosa kukuruza diljem Europe, hrvatske statistike pokazuju snažan rast površina pod suncokretom i blaži pad kukuruza, što otvara pitanje mijenja li se pod klimatskim i tržišnim pritiskom struktura ratarske proizvodnje. U Hrvatskoj kolovoz bio vrlo do ekstremno sušan u većem dijelu istoka zemlje, a prema standardiziranom oborinskom indeksu najsušnije bilo u Slavonskom Brodu. Vukovarsko-srijemska županija 7. rujna proglasila je prirodnu nepogodu zbog suše za područje svih svojih gradova i općina zbog šteta nastalih od 1. lipnja do 31. kolovoza. Zajednički istraživački centar Europske komisije Hrvatsku je u kolovoškom Mars biltenu svrstao među područja s umjerenim posljedicama toplinskog i vodnog stresa, uz posebno snižena očekivanja za kukuruz i veće lokalne gubitke ondje gdje nema navodnjavanja. Toplina i nedostatak vode pogodili su ljetne kulture, među njima kukuruz, suncokret, soju i šećernu repu, u kritičnim razvojnim fazama, ograničavajući oplodnju i stvaranje biomase te kod žitarica i uljarica, nalijevanje zrna i sjemena. Kukuruz je već 2025. zabilježio snažan pad proizvodnje. Prema Državnom zavodu za statistiku, proizvodnja kukuruza pala je oko 18,8% u odnosu na 2024. s oko 2,07 na oko 1,68 milijuna tona. Žito zajednica u kolovozu procijenila da bi ovogodišnji urod zbog suše mogao pasti ispod milijun tona. Ni europske procjene još nisu stabilne. Prema najnovijem pregledu Europske komisije, proizvodnja kukuruza u EU 2026. i 2027. procjenio se na oko 50,1 milijuna tona. Komisijine procjene su tijekom ljeta snižavane, kako su ponavljani toplinski valovi i manjak vode smanjivali očekivane prinose kukuruza i drugih ljetnih kultura u velikom dijelu Europe. Jedna sušna sezona ne dokazuje da Hrvatska mijenja ratarsku kartu, no dugoročni rast suncokreta, ovogodišnji blagi pad zasijanih površina pod kukuruzom, ponavljani toplinski i vodni stres te slični signali u drugim dijelovima Europe opravdavaju pitanje postaje li kukuruz u dijelu kontinenta strukturno rizičnija kultura i što bi ga, ako se taj pritisak nastavi, moglo zamijeniti.

0: očuvanju prirode i zaštiti okoliša. Vitika.
1: Najčešća vrsta mikroplastike u okolišu su mikrovlakna, djeliće plastike oblikovani u vrlo tanke niti. Mikrovlakna potječu iz različitih izvora, uključujući odbačene cigarete, ribarske mreže i užad, ali najveći izvor su sintetički materijali koji ih neprestano otpuštaju. Tekstil otpušta mikrovlakna tijekom proizvodnje, nošenja i odbacivanja, ali i tijekom pranja. Jedno pranje rublja može osloboditi nekoliko milijuna mikrovlakana. Količina otpuštene mikroplastike ovisi o vrsti tkanine, mehaničkom djelovanju, deterđentu, temperaturi i trajanju ciklusa pranja. A kamo odlazi mikroplastika iz tekstila? Kada odjeća otpušta mikrovlakna u perilicu rublja, vlakna ulaze u otpadne vode, koje obično završavaju u postrojenju za obradu otpadnih voda. Napredna postrojenja za obradu mogu ukloniti do 99% mikrovlakana iz vode. No budući da jedno pranje rublja može proizvesti milijune vlakana, tretirana voda koja izlazi iz postrojenja još uvijek sadrži golemu količinu mikrovlakana, a često se vraća u rijeke, more ili jezera.

0: Mikroplastika koja završava u rijekama, jezerima i zaljevima može imati mnoge štetne učinke. Konzumiraju je ribe, ali i ostale životinje, što utječe na njihovu biokemiju, fiziologiju, reprodukciju, razvoj ili ponašanje. Mikroplastika potom sadrži kemijske aditive, uključujući tvari poput ftalata i bisfenola A, koji imaju loše posljedice po zdravlje ljudi i životinja. Tekstilna mikrovlakna također sadrže dodatne kemikalije koje su pokazale toksičnost, poput boja za tkaninu, sredstava protiv gužvanja i sredstava za otpornost na vatru. Osim toga, onečišćivači koji se nalaze u vodi, poput metala i pesticida, mogu se zalijepiti za mikroplastične čestice pretvarajući ih u pravi koktel onečišćivača koji se može prenijeti na životinje koje ih konzumiraju. Ne otpuštaju sve tkanine veliku količinu mikrovlakana. Materijali koji djeluju pahuljasto poput filsa otpuštaju veće količine od čvrsto tkanog materijala. Iako je odjeća od prirodnih vlakana poput pamuka i vune, može izgledati kao rješenje, nažalost i ona otpušta mikrovlakna koja mogu pokupiti onečišćivače u okolišu.
1: O očuvanju prirode i zaštiti okoliša. Vitika.
0: Za današnju Vitiku još nešto. Hrvatski planinarski savez u ovoj idućoj godini planira urediti 23 planinarska objekta i 200 registriranih planinarskih putova ukupne duljine od gotovo 884 km, a u to će uložiti nešto više od 220 tisuća eura. Plan nabave, potrebne građe, materijala i alata donio je izvršni odbor Saveza. Iz sredstava koja se pribavljaju na temelju ugovora između Saveza i Ministarstva turizma i sporta, a riječ je o 110 tisuća eura, nabavit će se materijal, građe i pribor za uređenje 15 objekata, dok će Savez iz sredstava prikupljenih iz članarine uložiti još 60 tisuća eura za uređenje 8 planinarskih objekata. Plan upravljanja planinarskom infrastrukturom odobren je temeljem potreba, što su ih nakon poziva iz srpnja ove godine iskazale planinarske udruge. Potrebe za uređivanje planinarskih putova prijavilo je 65 udruga, a za uređenje planinarskih objekata 30 udruga. Slijedom toga, uz spomenute objekte, planirano je uređenje 230 registriranih planinarskih putova. Glavnina materijala, alata i pribora, uključujući i gotove standardizirane planinarske putokaze, bit će dostavljena izravno od dobavljača planinarskim udrugama. Planinarska infrastruktura u Hrvatskoj postoji u svim planinskim dijelovima države, a danas u funkciji 163 planinarska doma. Hrvatska planinarsku zajednicu danas čini 340 planinarskih udruga s više od 43.500 individualnih članova organiziranih u HPS-u. Toliko za današnju Vitiku.
1: Vitika. O očuvanju prirode i zaštiti okoliša.

0: minute.
1: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 16. rujna u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos vašeg računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora broj 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 16. rujna 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
2: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811-222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
2: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
6: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
5: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
6: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: gdje smo bili 300. Gdje, bili smo tu na položajima, jel, oko kasarne, poslije toga odmah na Tominom hrastu i tako dalje, jel. Ali ove dane, današnje i to smo proveli tu, tamo oko kasarne, u Vojarne, u Dračicama, jel.
1: Ja gdje sam bio? Pa tu sam bio sa istočne strane od Vojarne, sa strane Pustare i to. Sačekivali smo proboj njihov da to spriječimo i pripremili smo im dosta toga. Pa dobro, uspješno je bilo. Naša doktrina ipak pobjedila JNA.
0: Pa da, nema se tu šta reći. Onda nismo znali šta nas čekalo, znali smo za čega idemo i šta, radi čega smo tamo. To je bilo najvažnije.
2: Minutom šutnje, paljanjem svijeća, polaganjem vijenaca i čitanjem imena svih poginulih u Domovinskom ratu s područja Đakovštine kod spomenika na vijencu kardinala Alojzija Stepinca, obilježena je 35. obljetnica oslobađanja vojnih objekata u gradu.
3: Gdje sam bio? Bio sam u vojsci, u Zboru narodne garde, u Gorjanima, u narodnoj zaštiti.
4: Jeste li tamo što se zbiva u Đakovu?
3: Jesmo, imali smo informacije. Pa bilo je neprijatelj davao veliki otpor prije nego što su pale vojarne, jel te? A naši su uspjeli branitelji osloboditi uz Božju pomoć. Da, to je to, da.
5: Gdje sam bio tada? Pa normalno bio sam u narodnoj zaštiti u Vojarnima. Znači bio sam u toj službi i pratio sam sve što se događa u Đakovu. Kad se to završilo, kad smo dobili naoružanje, ja sam pristupio 102. brigadi i krenuli smo na front na Tomin Hrast, Kreketnjak i Dubrovnik su i do kraja smo bio 102. brigadi.
2: Tih događaja prisjetio se i Zvonimir Berc, prvi zapovjednik i osnivač 122. brigade.
6: Prije 35 godina, pa mislim da sam bio ovdje u Đakovu pripremao za vojsku za rat. U stvari da to počnemo od početka. Ja sam radio prije početka rata u teritorijalnoj obrani, bio sam operativac koji je organizirao obuku i vježbe teritorijalne postrojbe. Teritorijalna postrojba je bila jedinica koju je financirala općina. Ta jedinica je bila osnovna postrojba za postavljanje, sastavljanje druge bojne 107. brigade koja je osvojila Vojarna. Kad smo osvojili Vojarnu, onda sam dobio zadatak od generala Gorinšeka da formalno 122. brigade, tako je nastala 122. brigada.
2: O oslobađanju vojnih objekata u gradu u današnjoj emisiji Medalja časti govorio je Mate Zorić, tadašnji predsjednik Skupštine općine Đakovo i predsjednik kriznog stožara.
7: Zapravo, kada se radi o rujnu 91. godine, moramo se ipak nešto malo vratiti da bi mogli realno reći zbog čega je i kako je Đakovo zapravo osvojilo Vojarnu, ne oslobodilo, nego osvojilo, jer to su dva različita pojma. Jer kada se kaže oslobodili, znači onda ovi zapovjednici Vojarni dalje mogli bombardirati Đakovo. Znači, mi smo najprije osvojili, pa onda oslobodili Vojarnu da možemo raditi ono što treba raditi. Znači, to što se tiče pojma. Cijelog odnosa, zapravo višestranački izbori koji su bili 90. i u 5. mjesecu, na višestranački izbor pobijedio je HDZ. Međutim, istog tog mjeseca, u 5. mjesecu, JNA je preuzela sva sredstva narodne obrane svih općina, jer su svaka općina imala svoja sredstva narodne obrane, a predsjednik Skupštine općine Đakovo je bio zapovjednik, znači obrane, po svojoj funkciji. Tako da sam ja po svojoj funkciji zapravo i postao predsjednik kriznog stožera. A šta to znači krizni stožer u to doba? Krizni stožer znači da se daju sve zapovjedni na području općine Đakovo, a to je bile, općina Đakovo je pokrivala sadašnje sve općine Đakovštine, tako da je to 91. godine je bilo 54.000 stanovnika na području općine Đakovo.
2: Obilježavanje 35. obljetnice oslobađanja vojnih objekata i formiranja 122. brigade nastavljeno je komemoracijom kod obnovljenog spomen križa na Tominom hrastu, a u subotu 26. rujna u 19. sati bit će projekcija dokumentarnog filma 122. brigada Hrvatske vojske Đakovo u dvorani Florentini.
8: Dnevnik Radio Đakova.
2: Danas je u ekonomskoj školi braća Radić autentično svjedočanstvo i predavanje na temu oprosta, nenasilja i mira održao Marijan Gubina, preživjela žrtva ratnih strahota, ali i odlikovani mirotvorac, humanitarac i pisac, koji umjesto mržnje odabrao oprost i nenasilje. Predavanje je temeljeno na iskustvu iz romana 260 dana, koji je adaptiran u film s poznatim svjetskim glumcima. Aktivnost se provodi u okviru školskog projekta Mirotvorac, kojeg vodi vjeroučiteljica Nataša Šantić sa suradnicima, a povodom Međunarodnog dana mira te 35. obljetnice oslobađanja vojnih objekata te osnutka 122. Đakovačke brigade HV.
8: Dnevnik.
2: U partnerstvu s Domom zdravlja Osječko-baranjske županije i Zavodom za hitnu medicinu županija će kroz dva projekta ukupne vrijednosti 4,4 milijuna eura osiguranih iz bespovratnih fondova EU unaprijediti primarnu i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, posebno na potpomognutim područjima, među kojima su i grad Đakovo te općine Strizivojna, Potnjani, Gorjani i Piškorevci. Cilj je omogućiti veći broj dijagnostičkih i terapijskih usluga te poboljšati dostupnost zdravstvene skrbi. Projekti obuhvaćaju nabavu suvremene medicinske opreme i vozila za domove zdravlja i hitnu medicinu diljem Osječko-baranjske županije. Nova oprema bit će namijenjena ordinacijama obiteljske medicine, dentalne medicine, ginekologije, interne medicine, radiologije, oftalmologije, fizikalne medicine i rehabilitacije te službama hitne medicinske pomoći. Među najznačajnijim ulaganjima ističu se digitalni RTG uređaj, mamograf, ultrazvučni uređaj, dentalne jedinice, kardiološka i ginekološka oprema, uređaj za hitnu medicinu te električna vozila za patronažnu službu. Projekti uključuju mjere za veću pristupačnost zdravstvenih usluga osobama s invaliditetom, poput ugradnje redomata s glasovnom obavijesti, prilagodbe mrežnih stranica doma zdravlja, te edukacije zdravstvenih djelatnika o radu s ranjivim skupinama i promicanju jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi.
8: Dnevnik Radio Đakova.
2: Općina Levanjska Varoška, kod oznajem od načelnika Slavka Tidlačke, najavila je novi krug prodaje kompleksa Stara Kupka u Breznici Đakovačkoj. Nova cijena tog kompleksa je 968 tisuća eura, a općina je u taj kompleks proteklih godina dosta uložila u infrastrukturu. Od proljeća 2024. općina nastoji pronaći rješenje, odnosno investitora ili partnera za kompleks Stare Kupke u Breznici. S tim ciljem, ovih dana općina je na više adresa uputila pismo namjere kako bi potaknula moguće investitore za ulaganja u taj kompleks.
8: Dnevnik.
2: U sklopu drugog vatrogasnog vikenda u petak će u dvorištu DVD-a Đakovo s početkom u 20 sati biti održan 7. memorijalni koncert za Ivana Pavića. Osim puhačkog orkestra DVD-a Đakovo, nastupit će i osječki puhački orkestar te slavonsko-brodski rockeri Food Fighters. Ulaz je slobodan.
8: Vremenska prognoza.
2: Sutra na oblačenje sa zapada s mjestimičnom kišom, na istoku i jugu tek na večer. Na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni sjeverni vjetar, na istoku i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 9 do 14, a najviša dnevna većinom od 21 do 25 celzijevih stupnjeva.
8: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
9: Na 100,2 i 87,6 MHz.
8: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljih.

Hit dana Radio Đakova. Pozdrav svim slušateljima Radio Đakova. Ja sam Ines Celzijus, a vi slušate moju novu pjesmu Bestijalno.

0: Neonske minute. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silos Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Ako vam ikad zatreba

0: на današnji dan.
1: Na današnji dan 16. rujna 1810. svećenik Miguel Hidalgo podigao je ustanak koji će na kraju dovesti do nezavisnosti Meksika od Španjolske. 1812. Rusi su do temelja spalili Moskvu da ne bi pala pod Napoleonovu vlast. 1955. vojni je put svrgnuo argentinskog predsjednika Juana Perona, koji će se triumfalno vratiti 1973. 1977. umrla je Maria Callas, legendarna grčka sopranistica. 1991. početak bitke za Šibenik i prva velika pobjeda hrvatskih snaga u Domovinskom ratu, obaranje dvaju zrakoplova Jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva. Oba su pala.
0: Na današnji dan

0: Neonske minute.
1: Super srijeda u Vinkopromu Đakovo. Ne propustite Super srijedu 16. rujna u Vinkopromu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos vašeg računa. Posjetite Vinkopromu Đakovu, ulica Vladimira Nazora broj 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 16. rujna 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprom.
2: Posljednje pitanje za Jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi A. potražite pomoć doktora Googla, B. produžite do optike.
3: Idem do optike.
2: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
3: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
4: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
5: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
6: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Čurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
0: Marketing Radio Đakova.
7: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
8: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
7: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
8: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
7: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
9: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.
10: Ljeto polako ostavljamo iza sebe, dani su kraći, a večeri sve više mame na dobro društvo uz knjigu. Rujan je pravo vrijeme za povratak čitanju, ali i za upoznavanje s novim naslovima koji su stigli u knjižare i knjižnice. U novom izdanju Knjigoljupca donosimo nekoliko zanimljivih književnih noviteta za rujan, od romana koji nas vode u neke druge svjetove do priča koje govore o odnosima, obitelji, prošlosti i životnim izborima. Jer dobra knjiga ne traži puno, samo malo vremena i spremnost da joj se prepustimo. U današnjem Knjigoljupcu donosimo dva zanimljiva književna noviteta za rujan, jednu povijesnu sagu i jedan napeti roman. Prvi prijedlog je Ime mi je Emilia del Valle, Isabel Allende, povijesni roman koji prati mladu Emiliju, ambicioznu novinarku koja početkom 20. stoljeća pod muškim pseudonimom odlazi izvještavati o građanskom ratu u Čileu. Kroz njezinu priču Isabel Allende govori o ljubavi, o obitelji, novinarstvu i potrazi za vlastitim identitetom, ali i o velikim povijesnim događajima koji mijenjaju živote pojedinca. Roman se nadovezuje na svijet njezine poznate Kuće duhova. Drugi prijedlog je Novi susjedi britanske autorice Claire Douglas. U središtu priče je na izgled savršeno susjedstvo u kojem dolazak novih stanara počinje otkrivati tajne i narušavati mirnu svakodnevicu. Kako se priča razvija, ono što izgleda kao običan život iza susjedskih ograda postaje sve složenije napetije. Riječ je o naslovu među rujanskim književnim novitetima. Dva različita romana, dvije potpuno različite priče, ali zajedničko im je ono najvažnije. Pozivaju nas da zastanemo, otvorimo knjigu i otputujemo u neki drugi svijet. Ovo je bio još jedan knjigoljubac. Ako vam je neka od današnjih preporuka privukla pažnju, potražite u svojoj knjižnici ili knjižari. Ako još ne znate što biste čitali ove jeseni, neka vas ne brine. Ponekad je dovoljno otvoriti prvu stranicu. Ostalo će učiniti priča. Do sljedećeg susreta uz knjigu, čitajte, istražujte i uživajte u dobrim pričama. Knjigoljubac, jer neke se priče jednostavno ne zaboravljaju.
9: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu, i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Croissant 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel

0: 17 je sati.
1: Media servis i Radio Đakovo.
0: U Europskom parlamentu govor o stanju Unije, Kanadi se nudi status pridružene članice, Sabor u znaku električne energije, otpada u Gospiću i izbora ustavnih sudaca, bivši kosovski predsjednik Hašim Tači u Hagu osuđen zbog ratnog zločina, Dinamo otvara Europsku ligu protiv Hapoela, rukometaši Zagreba gostuju kod PSG-a.
1: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Gospodarski snažnija, sigurnija i otpornija Europa, tako se može rezimirati govor o stanju Unije. Zbog sve češćih ruskih hibridnih napada zagovara se mehanizam za zaobilaženje NATO-va četvrtog članka. Savezništvo s Kanadom stavljeno je pod formu pridružene članice, a velike novosti stižu i za maloljetne korisnike društvenih mreža. Sve u Strasburu pratio reporter Sven Tubak.
2: Za razliku od prošle godine, fokus predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen u govoru o stanju Unije održanom u Europskom parlamentu bio je na gospodarskim, a ne sigurnosnim temama. Ipak, ugrozu s istoka Europe nemoguće je ignorirati, kao i sve češće upade dronova i hibridno ratovanje.
3: Na primjer, Europi je potreban vlastiti priručnik za protuhibridnu borbu. Hitno nam je potreban konsenzus o tome kako reagirati na određene incidente, one koji spadaju pod oružanu agresiju, ali jasno ugrožavaju našu nacionalnu sigurnost. Drugim riječima, mehanizam za obilaženje NATO ovog članka 4. Vjerujem da je vrijeme za europski vlastiti članak 4 ili protokol o hitnoj sigurnosti. Kada ga pokrene jedna država članica, sve države članice bi se sastale.
2: Najavila je i konkretiziranje prijedloga o uspostavi Europskog sigurnosnog vijeća. Gromoglasnim pljeskom dočekan je i kanadski premijer Mark Carney, a von der Leyen je pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije. Velika novost jest i povijesni zaokret u regulaciji tehnološkog sektora uvođenjem akta o djeci, kojim se radikalno ograničava pristup društvenim mrežama za maloljetnike.
4: No social media under the age of 30.
3: Nema društvenih mreža za mlađe od 13 godina. Nema osobnog računa mlađima od 15 godina. Za dobnu skupinu od 13 do 15 godina bit će omogućen pristup isključivo preko takozvanih mini računa koje postavljaju nadziru roditelji ili skrbnici, uz ograničene funkcionalnosti i vremensko ograničenje od jednog sata dnevno. Svjesna sam da mnogi moć velikih tehnoloških tvrtki doživljavaju kao ogromnu i nemoguću za poništavanje. Ne slažem se, ne moramo prihvatiti da se fotografije djevojčica koriste za seksualizirane slike generirane umjetnom inteligencijom.
2: Komentirala je to HDZ-ova eurozastupnica Sunčana Glavak.
5: Ne mogu zapravo društvene mreže ili velike korporacije određivati što, nego mi moramo postaviti jasna pravila. Mislim da je to ključno u svemu. Ono za što se zalažem, osim ovog dobnog ograničenja za koji još uvijek smatram da nije najsretnije rješenje, je zapravo da je naša odgovornost kao društva da zapravo uvedemo medijsku pismenost.
2: Razgovaralo se i o posljedicama klimatskih promjena, što je zadovoljilo eurozastupnika Gordana Bosanca iz redova stranke Možemo.
6: Ono što hoćemo da se krene dalje sa zelenim planom, sa jasnim ciljevima odustajanja od fosilnih goriva i dobro da je osvijestilo ove brojke koliko puno novaca bacamo na fosilna goriva i uvozimo ih, dok ne iskorištavamo potencijale vjetra i sunca, pogotovo za Hrvatsku, ja mislim da je to nama prioritet broj jedan.
2: Govorom o stanju Unije u Europskom parlamentu nije bio zadovoljan eurozastupnik Stjepo Bartulica iz redova stranke Dom i nacionalno okupljanje.
7: Pun klišeja, puno nekoherentnih rečenica. Primjerice, ne ide zajedno veća konkurentna Europa i promicanje klimatske agende istovremeno. Što nije rekla? Pa nije rekla da Europa je pod zapravo i dalje invazijom migranata. Dakle, slike iz Južne Španjolske su se urezale u glavama europskih građana.
2: Nama su još uvijek urezane slike ispraćaja i srbijanskog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, što je von der Leyen pri kraju govora osudila. Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju, SDP-ov Tonino Picula, za medija servis naglašava da pritom nije iskomunicirana riječ genocid.
8: Ono što treba napraviti to su konkretni potezi, a taj režim razumije prije svega jezik novca, financija. Ono što se ne samo ja, nego dobar dio kolega u Europskom parlamentu zalaže, to je prekid financiranja nekih programa i uskrata fondova ovom režimu.
2: Kada sve rezimiramo, možemo reći da Europa želi pokazati da u sve nestabilnijem svijetu mora biti sposobnija sama brinuti o vlastitoj sigurnosti, ali i graditi čvršća partnerstva. I pritom ne smije zaboraviti na konkurentnost, ali i energetsku neovisnost.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Saborski zastupnici Radni tjedan nastavili su raspravom o izmjenama zakona o tržištu električne energije po hitnom postupku. Za to vrijeme na hodnicima se govorilo o institucionalnom jačanju kako se Gospić ne bi ponovio, a bilo je riječi o izboru preostalih ustavnih sudaca, kao i reorganizaciji hitne pomoći na otocima. U Saboru je bio Jura Koprek.
9: Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špeha naveo je benefite za krajnje korisnike, odnosno građane.
10: Građanima se omogućuje veći izbor ugovora o opskrbi električnom energijom. To znači mogućnost izbora između ugovora s fiksnom cijenom i ugovora s dinamičnim cijenama. Ovim izmjenama dodatno se jača zaštita od iskapčanja električne energije.
9: Privremena obustava isporuke električne energije bit će moguća za one korisnike koji nisu u kategorijama ugroženih ili energetski siromašnih kupaca. S druge strane, opskrbljivači će morati upozoravati kupce na neuobičajeno velika povećanja potrošnje energije. Za to vrijeme na hodnicima je ponovno dominirala tema Gospića, kako se on ne bi ponovio. I Domovinski pokret predlaže ustroj rendžerske službe.
11: Ti rendžeri bi služili i za nadzor granice, pomagali bi hrvatskoj policiji i za krivolov koji se događa. Ne bi hodali sa rukama u džepovima, nego da bi ta rendžerska služba koja bi brojila otprilike 2000 ljudi, da bi bili naoružani.
9: Rekao je saborski zastupnik Stipo Mlinarić, dok je DP-ov državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije Željko Vuković na pitanje tko je kriv za Gospić odgovorio:
12: država je kriva. Nema ko drugi ustrojiti sustav i organizirati ga osim države.
9: SDP-ov predsjednik saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić rekao je kako su na današnjoj sjednici donijeli jednoglasnu odluku
13: da će naš odbor raspraviti upravo funkcioniranje sustava vezano za Gospić. Biće zatvorena sjednica bez kamera da neko želi profitirati politikanstvo.
9: Održana je sjednica za pravosuđe na kojoj su napravljeni konkretni koraci po pitanju kažnjavanja najtežih kaznenih djela, rekao je HDZ-ov Nikola Mažar.
14: Uvodimo kaznu doživotnog zatvora, uvodimo novo kazneno djelo protiv najtežih oblika kaznenih djela protiv okoliša, dakle ekocid.
9: Njegov stranački kolega Krunoslav Katičić ponovno je pozvao oporbu na dogovor oko izbora ustavnih sudaca.
15: Mislim da je bitno i da jednim konkretnim aktom pokažemo i aktivnosti da će se upotpuniti i to preostala mjesta triju ustavnih sudaca.
9: Na odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav dogovoren je prijedlog za izmjenu poslovnika, rekao je HDZ-ov Ivan Malenica.
16: One se prije svega odnose na skraćivanje rasprava, ukidanja replika unutar samih klubova te redefiniranja same povrede poslovnika.
9: Ponukana nedavnim slučajem kada se žena srušila ispred zaključanih vrata hitne pomoći u Supetru, na gradonačelnica Supetra i saborska zastupnica SDP-a Ivana Marković rekla je kako je u suradnji sa svojim klubom
17: pokrenula zajedničku saborsku inicijativu za reorganizaciju hitne medicinske skrbi na hrvatskim otocima, koju ćemo proslijediti predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, ministrici zdravstva, da se pokuša napokon nešto napraviti.
0: Stigli su najnoviji nalazi uzorkovanja vode u Lici. Novo uzorkovanje provedeno od 31. kolovoza do 3. rujna pokazuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Uzeto je ukupno 19 uzoraka vode na mjestima potrošnje, odnosno na slavinama. Svi analizirani uzorci, uključujući i nove, zdravstveno su ispravni, a PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad dopuštene granice, priopćili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Otpad je bio tema i u staroj gradskoj vijećnici, gdje je jutros započela 13. sjednica Gradske skupštine Zagreba, nešto drugačije od dosadašnjih jer je po prvi put predviđeno da traje 2 dana. Više donosi Nina Mohorović.
18: Od ukupno 36 točaka koje se nalaze na dnevnom redu, posebno se istaknuo rebalans proračuna grada Zagreba za ovu godinu, a interes zastupnika izazvala je tema otpada. Tomislav Jelić iz stranke Jedino Hrvatska upozorio je na problem ilegalnog odlagališta otpada na zagrebačkom Žitnjaku, točnije na adresi Slavonska avenija 58.
19: Tamo je na desetke tisuća različitih vrsta otpada, ali je ključni problem u sljedećem. Samo preko pruge, dakle nekoliko stotina metara južnije od te deponije, je na desetke plastenika gdje se proizvodi povrće za zagrebačke vrtiće i škole.
20: Radilo se o bivšem zemljištu Diokija, koje je uzela, koliko se sjećam, tvrtka Ekolektor u zakup i onda je završila u stečaju. od ovog što ste vi naglasili, ja bih naglasio, ja bih rekao veći problem, a to je potencijalna opasnost od požara. Mogu vam poslati sve dopise koliko smo puta na to upozoravali, međutim, mi nemamo tu ovlasti da djelujemo na nečemu što nije javna površina, niti je gradsko zemljište.
18: Na temi otpada zadržala se i zastupnica Dragana Turkalj iz kluba Drito.
4: Jakuševec nije zatvoren, CGO u Resniku još nije izgrađen, a sada napokon dolazimo i do pitanja energane za energetsku oporabu otpada, odnosno spalionice. Vaš CGO u Resniku neće imati energanu po sadašnjem planu. Nakon obrade miješanog komunalnog otpada u njemu će ostajati ostatni otpad koji se mora negdje obraditi.
18: Na što je Tomašević odgovorio?
20: Zagreb predugo ovisi o privatnim poduzećima u sustavu gospodarenja otpadom, tako da za mene nema dileme da li osim CGO-a vlastitog trebamo imati i energanu. Jedino što je pitanje je lokacija koju grad Zagreb ne može sam razriješiti, jer iz energane mora ići toplinska energija za centralno grijanje većeg broja kućanstava, kako bi uopće energana bila neisplativa, nego uopće moguća.
18: Kada je riječ o rebalansu proračuna, iznosi za grad u užem smislu rastu sa 2 milijarde 280 milijuna eura na 2 milijarde 442 milijuna eura.
0: Ministar graditeljstva Branko Bačić ponovio je potrebu za izgradnjom modernih objekata, odnosno spalionica otpada.
21: Poslušat ćemo struku, poslušat ćemo znanost. Koliko imam informaciju, već kreću prve takvi objekte u Hrvatskoj. Mislim da je prvi na području Bikarca, centra za gospodarenje otpadom na području Šibensko-kninske županije. Čuli smo da se radi sada i u Sisku. Mislim da ćemo polako shvatiti da je to nešto što je, nažalost, naša budućnost i da se s time moramo nositi.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Poruka na nedavnim slučajem kada se žena srušila pred zaključanim vratima hitne pomoći u Supetru, nakon čega se u KBC u Split bori za život, gradonačelnica Supetra i saborska zastupnica SDP-a Ivana Marković rekla je kako je potrebna promjena, pa je u suradnji sa svojim klubom
17: pokrenula zajedničku saborsku inicijativu za reorganizaciju hitne medicinske skrbi na hrvatskim otocima, koju ćemo proslijediti predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, ministrici zdravstva, da se pokuša napokon nešto napraviti po pitanju organizacije hitne medicinske skrbi na svim otocima.
0: Ministarstvo zdravstva zatražilo je očitovanje o slučaju 38-godišnje pacijentice. Ministrica zdravstva Irena Hrstić rekla da će nakon očitovanja procijeniti je li potreban zdravstveni nadzor.
22: U obvezi je ravnatelja Županijskog zavoda hitne medicine da se ne događa situacija da nema dostupnog liječničkog, odnosno tima hitne medicine.
0: Iz zadarske policije objavili su da su kazneno prijavili 36-godišnjakinju čiji trogodišnji sin je teško ozlijeđen tijekom požara koji je izbio u stanu. Kazneno su je prijavili za povredu djetetova prava i dovođenje u opasnosti života i imovine opće opasnom radnjom. Ministar socijalne politike Alen Ružić rekao je da je pokrenut izvanredni inspekcijski nadzor.
23: Danas se izuzima dokumentacija i nakon što budemo imali nalaz inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Sud za ratne zločine na Kosovu proglasio je bivšeg kosovskog predsjednika Hašima Tačija i trojicu bivših zapovjednika OVK krivima za ratne zločine. Tači je u prvostupanjskoj presudi u Hagu osuđen na 25 godina zatvora, a krive za ratne zločine, uključujući ubojstva, mučenje i nezakonito zatvaranje, vijeće je utvrdilo da je oslobodilačka vojska Kosova počinila ratne zločine, ali ne i zločine protiv čovječnosti.
1: Intervju Media servisa.
0: Osim što mijenjaju načine na koje komuniciramo i dolazimo do informacija, nove tehnologije poput umjetne inteligencije poduzetnicima pružaju čitav niz inovativnih mogućnosti za unapređenje poslovanja, kako najbolje iskoristiti inovacije da rade za nas, dok nam istovremeno oslobađaju vrijeme. U intervju Media servisa pitali smo predsjednika i dopredsjednika HUP ICT udruga Hrvoja Josipa Balena i Ivana Maglića uoči petog izdanja konferencije Digitalna revolucija, koja će se 22. rujna održati u zagrebačkoj Laubi.
24: Govorimo o stvarima pametnije i kreativnije primjene tehnologije, sve u svrhu toga da kompanije budu konkurentnije i brže na tržištu.
25: Nekav udio malih i srednjih firmi sa osnovnim digitalnim intenzitetom u Hrvatskoj je porasao sa 56 na jedva 57% u 2025. godini. A recimo, usporedimo to sa Danskom. Danska je mala i srednja poduzeća su rasle u digitalnom intenzitetu sa 75 na 92%, Nizozemci sa 82, ona sa 88%, Španjolci čak sa 40 na 75%. Dakle, brzina razvoja u drugim nekim zemljama se dešava brže nego kod nas.
1: Sport.
2: Nogometaši Dinama otvaraju svoj put u Europskoj ligi, a protivnik u Bukureštu će im biti Hapoel Berševa iz Izraela. Obje momčadi ispale su u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a kako pronaći motivaciju za Europa ligu, rekao je trener Modrih Mario Kovačević.
3: Za nas veliki izazov. Htjeli smo Ligu prvaka i mi, i vidjeli smo Hapoel je bio još bliže od nas, jel tako, dijeli su minute, tako da nismo htjeli smo Ligu prvaka, ali ne možemo reći da Europska liga nije izazov. Da napravimo dobar rezultat.
2: Za Hapoel kaže.
3: Stvarno hoće dominirati, hoće jako dobar pritisak rade, tako da mi to moramo popraviti. Toga smo svjesni sad u zadnje utakmice, posebno taj pritisak kad nemamo loptu, ali s loptom moramo biti bolji. Najviše opet do nas, mi moramo biti bolje to odgovoriti. Znam da možemo i evo, ja mislim da ćemo pronaći igrače koji to budu odgovorili dobro i onda ako budemo mi na tom nivou, ja mislim da mi onda imamo ipak kvalitetnije igrače da možemo doći do pobjede.
2: Veliki minus je izostanak Stjepana Radeljića, a posebno Diona Drene Belje.
3: Kome ne bi nedostao najbolji igrač, ali stvarno ovaj početni dio sezone postigao golove, asistirao, radio sve ono što oni ga tražili, tako da svima će nedostajati. Ali imamo tu evo i Prevljak, imamo još neka druga rješenja, vidjet ćemo. Ali Prevljak uopće ne smije da može odvijati jako dobro, isto na toj poziciji.
2: Utakmica se igra u 21 sat u Bukureštu. Nogometnim vijestima dodajmo da u ovim trenucima 16. finala Kupa Hrvatske igraju Kustošija i Bijelo Brdo, te Vrbovec i Rijeka. Pobjednik dvoboja Kustošije i Bijelog Brda u 8. finala će na Goricu, dok će Vrbovec ili Rijeka na Karlovac. Rukometaši Zagreba spremni su za novi izazov u Ligi prvaka. Nakon prošlotjednog slavlja protiv Celja u Areni Zagreb, momčad Hrvoja Horvata gostuje u Francuskoj kod PSG-a, koji je na otvaranju sezone remizirao protiv Alborga.
5: Stari znanci, Pariz već dugi niz godina ima praktički istu sedmorku, istu ekipu, minimalne promjene, visok tempo, jaka 6-0 zona sa Karabatićem i Koranom u sredinu, tako da evo, prvi zadatak će biti discipliniran u napadu, probiti taj središnji bedem Pariza i onda se dobro vraćati nazad da postavimo našu 5-1 zonu.
2: Rekao je strateg Zagreba, dok je igrač Ivano Pavlović o protivniku rekao.
6: Stanić na srednjem vanjskom, jako brzi igrač, teško ga je uhvatiti. Prandi s lijeve strane, Jahija s desne, stvarno jedna fenomenalna ekipa, vrhunska, ali mislim da mi moramo odigrati svi utakmice na jako velikoj razini da bi uspjeli stvari bodovi.
2: Utakmica se igra u 20:45. Za manje od jedan dana počinje 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race. Jedni od najboljih biciklista današnjice borit će se za naslov od 22. do 27. rujna diljem Lijepe naše. Posebnost ovogodišnjeg izdanja je što je utrka uvrštena u jaču kategoriju UCI Pro Series. A direktor utrke Vladimir Miholjević na to je rekao.
7: To je zaista plod 10 godina mukotrpnog rada, dobre organizacije. To je kategorija koju ne možete kupiti. To nije licenca, nije franšiza, nego je nešto što dobijete, što zaslužujete dobrom organizacijom, što zaslužujete priznanjem od strane Međunarodne biciklističke federacije, od najvećih biciklističkih ekipa. Hrvatska se može time ponositi.
2: Dolazi čak 7 World Tour timova i 9 ekipa iz Pro Series kategorije. Utrka ima značaj i za hrvatski turizam, jer slike Lijepe naše prenose se u cijelom svijetu.
7: Doseg od 1.600.000.000 kućanstva bit će ponovno zagarantiran od 22. do 27. rujna, kada ćemo u starom formatu, provjerenom dobrom starom formatu, kroz 6 etapa od Splita, Segeta, Biograda, Novalje, Krka, Rijeke, Labina, Pule, Svete Nedelje, Karlovca, Samobora i Zagreba doći do cilja i okruniti novog pobjednika.
2: Za kraj, Miholjević je rekao cilj ne samo za ovu, nego i na dolazeće godine.
7: Pokazati Hrvatsku još jednom kao najljepšu sportsku arenu.
2: Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Na kraju ponovimo, u Europskom parlamentu govor o stanju Unije, Kanadi se nudi status pridružene članice.
1: Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
0: Uredio je vodio Anton Perović.
8: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
26: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
8: Media Servis. Najbrža istina.
10: Fer je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia.
11: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
12: Privredna banka Zagreb.
13: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Umjereno do pretežno oblačno, povremeno kiša, moguće i pljusak, zapuhat će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, najniža jutarna temperatura od 11 do 15, najviša dnevna od 20 do 23 stupnja Celzija.
13: Media servis. Najbrža istina.

0: Žuta za radost.
1: Plava za sigurnost.
2: Stavi malo boje, malo crvene.
3: Narančasta za postojanost.
4: Ljubičasta za kreativnost.
3: Zelena za nadu.
1: Crna za odanost.
3: Bijela za čistoću.
4: Crvena za ljubav.
3: Obojite dan bojama Radio Đakova.
1: 17:22 vas nazad nakon vijesti plus medija servisa u gradu Đakovu mjerimo 30 celzijevih.

0: 5 do 6. Vijesti. Minutom šutnje, svijećama, vijencima i čitanjem imena poginulih obilježena je 35. obljetnica oslobađanja vojnih objekata u Đakovu. Obilježavanje je nastavljeno na Tominom hrastu, a u subotu u 19 sati u dvorani Florentini bit će prikazan dokumentarni film 122. brigada Hrvatske vojske Đakova.
1: Vijesti.
0: U ekonomskoj školi braća Radić Marijan Gubina održao je predavanje oprostu, nenasilju i miru temeljeno na njegovom romanu 260 dana. Predavanje je održano u sklopu školskog projekta Mirotvorac.
1: Vijesti.
0: Osječko-baranjska županija kroz dva projekta vrijedna 4,4 milijuna eura unaprijedit će zdravstvenu zaštitu, među ostalim i u Đakovu, Strizivojni, Potenima, Gorjanima i Piškorevcima. Nabavit će se nova medicinska oprema i vozila.
1: Vijesti.
0: Općina Levanjska Varoš ponovno prodaje kompleks stara Klub Kupka. Cijena je 968 tisuća eura, a općina istodobno traži investitora ili partnera za ulaganje u kompleks.
1: Vijesti.
0: U petak u 20 sati u dvorištu DVD-a Đakovo održat će se 7. memorialni koncert za Ivana Pavića. Nastupaju puhački orkestri DVD-a Đakova i Osijeka te Food Fighters. Ulaz je slobodan.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra na oblačenje sa zapada s mjestimičnom kišom na istoku i jugu, tek na večer. Unutrašnjosti će zapuhati uvjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Najniža temperatura od 9 do 14, a najviša dnevna većinom od 21 do 25 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.
0: Bili su to vijesti 5 do 6, ostanite i dalje u 100,2 i 87,6 MHz.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: gdje smo bili 300. Gdje, bili smo tu na položajima, jel, oko kasarne, poslije toga odmah na Tominom hrastu i tako dalje, jel. Ali ove dane, današnji, to smo proveli tu, tamo oko kasarne, u Bojarne, u Dračicama, jel.
1: Ja gdje sam bio? Pa tu sam bio sa istočne strane od Bojarne, sa strane Pustare i to. Sačekivali smo proboj njihov da to spriječimo i pripremili smo im dosta toga. Pa dobro, uspješno je bilo. Naša doktrina ipak pobjedila JNA.
0: Pa da, nema se tu šta reći. Onda nismo znali šta nas čekalo, znali smo za čega idemo i šta, radi čega smo tamo. To je bilo najvažnije.
2: Minutom šutnje, paljenjem svijeća, polaganjem vijenaca i čitanjem imena svih poginulih u Domovinskom ratu s područja Đakovštine kod spomenika na vijencu kardinala Alojzija Stepinca, obilježena je 35. obljetnica oslobađanja vojnih objekata u gradu.
3: Gdje sam bio? Bio sam u vojsci, u zboru Narodne garde, u Gorjanima, u Narodnoj zaštiti. Jesmo. Imali smo informacije. Pa bilo je neprijatelj davao veliki otpor prije nego što su pale vojarne, jel te? A naši su uspjeli branitelji osloboditi uz Božju pomoć. Da, to je to, da.
4: Gdje sam bio tada? Pa normalno bio sam u Narodnoj zaštiti u Gorjanima. Znači bio sam u toj službi i pratio sam sve što se događa u Đakovu. Kad se to završilo, kad smo dobili naoružanje, ja sam pristupio 102. brigadi i krenuli smo na front na Tomin Hrast, Kreketnjak i Dugoletovi su i do kraja smo bio 102. brigadi.
2: Tih događaja prisjetio se i Zvonimir Berc, prvi zapovjednik i osnivač 122. brigade.
5: Prije 35 godina, pa mislim da sam bio ovdje u Đaku pripremao za vojsku za rat. U stvari da to počnemo od početka. Ja sam radio prije početka rata u teritorijalnoj obrani, bio sam operativac koji je organizirao obuku i vježbe teritorijalne postrojbe. Teritorijalna postrojba je bila jedinica koja je financirala općina. Ta jedinica je bila osnovna postrojba za sastavljanje druge vojne 107. brigade koja je osvojila vojarnu. Kad smo osvojili vojarnu, onda sam dobio zadatak od generala Gorinšeka da formiramo 122. brigade, tako je nastala 122. brigada.
2: O oslobađanju vojnih objekata u gradu u današnjoj emisiji Medalja časti govorio je Mate Zorić, tadašnji predsjednik Skupštine općine Đakovo i predsjednik kriznog stožera.
6: Zapravo, kada se radi o rujnu 91. godine, moramo se ipak nešto malo vratiti da bi mogli realno reći zbog čega je i kako je Đakovo zapravo osvojilo vojarnu, ne oslobodilo, nego osvojilo, jer to su dva različita pojma. Jer kada se kaže oslobodili, znači onda ovi zapovjednici vojarni dalje mogli bombardirati Đakovo. Znači, mi smo najprije osvojili, pa onda oslobodili vojarnu da možemo raditi ono što treba raditi. Znači, to što se tiče pojma. Cijelog odnosa, zapravo višestranački izbori koji su bili 90. i u 5. mjesecu, na višestranački izbor pobjedio je HDZ. Međutim, istog tog mjeseca, u 5. mjesecu, JNA je preuzela sva sredstva narodne obrane svih općina, jer su svaka općina imala svoja sredstva narodne obrane, a predsjednik Skupštine općine Đakovo je bio zapovjednik, znači obrane, po svojoj funkciji. Tako da sam ja po svojoj funkciji zapravo i postao predsjednik kriznog stožera. A šta to znači krizni stožer u to doba? Krizni stožer znači da se daju sve zapovjedi na području općine Đakovo, a to je bile, općina Đakovo je pokrivala sadašnje sve općine Đakovštine, tako da je to 91. godine bilo 54.000 stanovnika na području općine Đakovo.
2: Obilježavanje 35. obljetnice oslobađanja vojnih objekata i formiranja 122. brigade Nastavljeno je komemoracijom kod obnovljenog spomen križa na Tominom hrastu, a u subotu 26. rujna u 19. sati bit će projekcija dokumentarnog filma 122. brigada Hrvatske vojske Đakovo u dvorani Florentini. Danas je u ekonomskoj školi braća Radić autentično svjedočanstvo i predavanje na temu oprosta, nenasilja i mira održao Marijan Grubina, preživjela žrtva ratnih strahota, ali i odlikovani mirotvorac, humanitarac i pisac koji je umjesto mržnje odabrao oprost i nenasilje. Predavanje je temeljeno na iskustvu iz romana 260 dana koji je adaptiran u film s poznatim svjetskim glumcima. Aktivnost se provodi u okviru školskog projekta Mirotvorac kojeg vodi vjeroučiteljica Nataša Šantica s suradnicima, a povodom Međunarodnog dana mira te 35. obljetnice oslobađanja vojnih objekata te osnutka 122. Đakovačke brigade HV. U partnerstvu s Domom zdravlja Osječko-baranjske županije i Zavodom za hitnu medicinu županija će kroz dva projekta ukupne vrijednosti 4,4 milijuna eura osiguranih iz bespovratnih fondova EU unaprijediti primarnu i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, posebno na potpomognutim područjima među kojima su i grad Đakovo te općine Strizivojna, Potjani, Gorjani i Piškorevci. Cilj je omogućiti veći broj dijagnostičkih i terapijskih usluga te poboljšati dostupnost zdravstvene skrbi. Projekti obuhvaćaju nabavu suvremene medicinske opreme i vozila za domove zdravlja i hitnu medicinu diljem Osječko-baranjske županije. Nova oprema bit će namijenjena ordinacijama obiteljske medicine, dentalne medicine, ginekologije, interne medicine, radiologije, oftalmologije, fizikalne medicine i rehabilitacije te službama hitne medicinske pomoći. Među najznačajnijim ulaganjima ističu se digitalni RTG uređaji, mamograf, ultrazvučni uređaji, dentalne jedinice, kardiološka i ginekološka oprema, uređaji za hitnu medicinu te električna vozila za patronažnu službu. Projekti uključuju i mjere za veću pristupačnost zdravstvenih usluga osobama s invaliditetom, poput ugradnje redomata za glasovnom obavijesti, prilagodbe mrežnih stranica doma zdravlja te edukacije zdravstvenih djelatnika o radu s ranjivim skupinama i promicanju jednakoga pristupa zdravstvenoj skrbi. Općina Levanjska Varoška kod OZDEM od načelnika Slavka Tidlačke najavila je novi krug prodaje kompleksa Stara Kupka u Breznici Đakovačkoj. Nova cijena tog kompleksa je 968 tisuća eura, a općina je u taj kompleks proteklih godina dosta uložila u infrastrukturu. Od proljeća 2024. općina nastoji pronaći rješenje, odnosno investitora ili partnera za kompleks Stare Kupke u Breznici. S tim ciljem ovih dana općina je na više adresa uputila pismo namjere kako bi potaknula moguće investitore za ulaganja u taj kompleks. U sklopu drugog vatrogasnog vikenda u petak će u dvorištu DVD-a Đakovo s početkom u 20 sati biti održan 7. memorijalni koncert za Ivana Pavića. Osim puhačkog orkestra DVD-a Đakovo, nastupit će i osječki puhački orkestar te slavonsko-brodski roker i Foo Fighters. Ulaz je slobodan.
7: Vremenska prognoza.
2: Sunčano, vrlo toplo, vjetar slab do umjerenog jugoistočni, najviša dnevna temperatura između 27 i 30 Celzijevih.
7: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: očuvanju prirode i zaštiti okoliša.
1: Dobrodošli u današnju Vitiku. Dok suša i ekstremna vrućina ovog ljeta snižavaju očekivanja prinosa kukuruza diljem Europe, hrvatske statistike pokazuju snažan rast površina pod suncokretom i blaži pad kukuruza, što otvara pitanje mijenja li se pod klimatskim i tržišnim pritiskom struktura ratarske proizvodnje. U Hrvatskoj kolovoz bio vrlo do ekstremno sušan u većem dijelu istoka zemlje, a prema standardiziranom oborinskom indeksu najsušnije bilo u Slavonskom Brodu. Vukovarsko-srijemska županija 7. rujna proglasila je prirodnu nepogodu zbog suše za područje svih svojih gradova i općina zbog šteta nastalih od 1. lipnja do 31. kolovoza. Zajednički istraživački centar Europske komisije Hrvatsku je u kolovoškom Mars biltenu svrstao među područja s umjerenim posljedicama toplinskog i vodnog stresa, uz posebno snižena očekivanja za kukuruz i veće lokalne gubitke ondje gdje nema navodnjavanja. Toplina i nedostatak vode pogodili su ljetne kulture, među njima kukuruz, suncokret, soju i šećernu repu, u kritičnim razvojnim fazama, ograničavajući oplodnju i stvaranje biomase te kod žitarica i uljarica, nalijevanje zrna i sjemena. Kukuruz je već 2025. zabilježio snažan pad proizvodnje. Prema Državnom zavodu za statistiku, proizvodnja kukuruza pala je oko 18,8% u odnosu na 2024. s oko 2,07 na oko 1,68 milijuna tona. Žito zajednica u kolovozu procijenila da bi ovogodišnji urod zbog suše mogao pasti ispod milijun tona. Ni europske procjene još nisu stabilne. Prema najnovijem pregledu Europske komisije, proizvodnja kukuruza u EU 2026. i 2027. procjenjuje se na oko 50,1 milijuna tona. Komisijine procjene su tijekom ljeta snižavane, kako su ponavljani toplinski valovi, manjak vode smanjivali očekivane prinose kukuruza i drugih ljetnih kultura u velikom dijelu Europe. Jedna sušna sezona ne dokazuje da Hrvatska mijenja ratarsku kartu, no dugoročni rast suncokreta, ovogodišnji blagi pad zasijanih površina pod kukuruzom, ponavljani toplinski i vodni stres te slični signali u drugim dijelovima Europe opravdavaju pitanje postaje li kukuruz u dijelu kontinenta strukturno rizičnija kultura i što bi ga, ako se taj pritisak nastavi, moglo zamijeniti.

0: o očuvanju prirode i zaštiti okoliša. Vitika.
1: Najčešća vrsta mikroplastike u okolišu su mikrovlakna, djeliće plastike oblikovani u vrlo tanke niti. Mikrovlakna potječu iz različitih izvora, uključujući odbačene cigarete, ribarske mreže i užad. Ali najveći izvor su sintetički materijali koji ih neprestano otpuštaju. Tekstil otpušta mikrovlakna tijekom proizvodnje, nošenja i odbacivanja, ali i tijekom pranja. Jedno pranje rublja može osloboditi nekoliko milijuna mikrovlakana. Količina otpuštene mikroplastike ovisi o vrsti tkanine, mehaničkom djelovanju, deterđentu, temperaturi i trajanju ciklusa pranja. A kamo odlazi mikroplastika iz tekstila? Kada odjeća otpušta mikrovlakna u perilicu rublja, vlakna ulaze u otpadne vode, koje obično završavaju u postrojenju za obradu otpadnih voda. Napredna postrojenja za obradu mogu ukloniti do 99% mikrovlakana iz vode. No budući da jedno pranje rublja može proizvesti milijune vlakana, tretirana voda koja izlazi iz postrojenja još uvijek sadrži golemu količinu mikrovlakana, a često se vraća u rijeke, more ili jezera. Mikroplastika koja završava u rijekama, jezerima i zaljevima može imati mnoge štetne učinke. Konzumiraju je ribe, ali i ostale životinje, što utječe na njihovu biokemiju, fiziologiju, reprodukciju, razvoj ili ponašanje. Mikroplastika potom sadrži kemijske aditive, uključujući tvari poput ftalata i bisfenola A, koji imaju loše posljedice po zdravlje ljudi i životinja. Tekstilna mikrovlakna također sadrže dodatne kemikalije koje su pokazale toksičnost, poput boja za tkaninu, sredstava protiv gužvanja i sredstava za otpornost na vatru. Osim toga, onečišćivači koji se nalaze u vodi, poput metala i pesticida, mogu se zalijepiti za mikroplastične čestice pretvarajući ih u pravi koktel onečišćivača koji se može prenijeti na životinje koje ih konzumiraju. Ne otpuštaju sve tkanine veliku količinu mikrovlakana. Materijali koji djeluju pahuljasto poput filca otpuštaju veće količine od čvrsto tkanog materijala. Iako je odjeća od prirodnih vlakana poput pamuka i vune može izgledati kao rješenje, nažalost i ona otpušta mikrovlakna koja mogu pokupiti onečišćivače u okolišu.
0: O očuvanju prirode i zaštiti okoliša. Vitika.
1: Za današnju Vitiku još nešto. Hrvatski planinarski savez u ovoj idućoj godini planira urediti 23 planinarska objekta i 200 registriranih planinarskih putova ukupne duljine od gotovo 884 km, a u to će uložiti nešto više od 220 tisuća eura. Plan nabave, potrebne građe, materijala i alata donio izvršni odbor Saveza. Iz sredstava koja se pribavljaju na temelju ugovora između Saveza i Ministarstva turizma i sporta, a riječ je o 110 tisuća eura, nabavit će se materijal, građe i pribor za uređenje 15 objekata, dok će Savez iz sredstava prikupljenih iz članarine uložiti još 60 tisuća eura za uređenje 8 planinarskih objekata. Plan upravljanja planinarskom infrastrukturom odobren je temeljem potreba, što su ih nakon poziva iz srpnja ove godine iskazale planinarske udruge. Potrebe za uređivanje planinarskih putova prijavilo je 65 udruga, a za uređenje planinarskih objekata 30 udruga. Slijedom toga, uz spomenute objekte, planirano je uređenje 230 registriranih planinarskih putova. Glavnina materijala, alata i pribora, uključujući i gotove standardizirane planinarske putokaze, bit će dostavljena izravno od dobavljača planinarskim udrugama. Planinarska infrastruktura u Hrvatskoj postoji u svim planinskim dijelovima države, a danas u funkciji 163 planinarska doma. Hrvatska planinarsku zajednicu danas čini 340 planinarskih udruga s više od 43.500 individualnih članova organiziranih u HPS-u. Toliko za današnju Vitiku.
0: Vitika. O očuvanju prirode i zaštiti okoliša.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: gdje smo bili tri. Gdje, bili smo tu na položajima, jel, oko kasarne, poslije toga odmah na Tominom hrastu i tako dalje, jel. Ali ove dane, današnji, to smo proveli tu, tamo oko kasarne, u Vojarne, u Dračicama, jel.
1: Ja gdje sam bio? Pa tu sam bio sa istočne strane od Vojarne, sa strane Pustare i to. Sačekivali smo proboj njihov da to spriječimo i pripremili smo im dosta toga. Pa dobro, uspješno je bilo. Naša doktrina ipak pobjedila JNA.
0: Da, nema se tu šta reći. Onda nismo znali šta nas čekalo, znali smo za čega idemo i šta, radi čega smo tamo. To je bilo najvažnije.
2: Minutom šutnje, paljenjem svijeća, polaganjem vijenaca i čitanjem imena svih poginulih u Domovinskom ratu s područja Žagovštine kod spomenika na vijencu kardinala Alojzija Stepinca, obilježena je 35. obljetnica oslobađanja vojnih objekata u gradu.
3: Gdje sam bio? Bio sam u vojsci, u zboru Narodne garde, u Gorjanima, u Narodnoj zaštiti. Jesmo, imali smo informacije. Pa bilo je neprijatelj davao veliki otpor prije nego što su pale Vojarne, jel te? A naši su uspjeli branitelji osloboditi uz Božju pomoć. Da, to je to, da.
4: Gdje sam bio tada? Pa normalno bio sam u Narodnoj zaštiti u Vojarnima. Znači bio sam u toj službi i pratio sam sve što se događa u Đakovu. Kad se to završilo, kad smo dobili naoružanje, ja sam pristupio 102. brigadi i krenuli smo na front na Tomin Hrast, Reketnjak i Tugurtovi su i do kraja smo bio 102. brigadi.
2: Tih događaja prisjetio se i Zvonimir Berc, prvi zapovjednik i osnivač 122. brigade.
5: Prije 35 godina, pa mislim da sam bio ovdje u Đakovu pripremao za vojsku za rat. U stvari da to počnemo od početka. Ja sam radio prije početka rata u teritorijalnoj obrani, bio sam operativac koji je organizirao obuku i vježbe teritorijalne postrojbe. Teritorijalna postrojba je bila jedinica koju je financirala općina. Ta jedinica je bila osnovna postrojba za sastavljanje druge vojne 107. brigade koja je osvojila Vojarna. Kad smo osvojili Vojarnu, onda sam dobio zadatak od generala Gorinšeka da formiramo 122. brigade, tako je nastala 122. brigada.
2: Po oslobađanju vojnih objekata u gradu današnjoj emisiji Medalja časti govorio je Mate Zorić, tadašnji predsjednik Skupštine općine Đakovo i predsjednik kriznog stožera.
6: Zapravo, kada se radi o rujnu 91. godine, moramo se ipak nešto malo vratiti da bi mogli realno reći zbog čega je i kako je Đakovo zapravo osvojilo Vojarnu, ne oslobodilo, nego osvojilo, jer to su dva različita pojma. Jer kada se kaže oslobodili, znači onda ovi zapovjednici Vojarne dalje mogli bombardirati Đakovo. Znači mi smo najprije osvojili, pa onda oslobodili Vojarnu da možemo raditi ono što treba raditi. Znači to što se tiče pojma. Cijelog odnosa, zapravo višestranački izbori koji su bili 90. i u 5. mjesecu, na višestranački izbor pobjedio je HDZ. Međutim, istog tog mjeseca, u 5. mjesecu, JNA je preuzela sva sredstva narodne obrane svih općina, jer su svaka općina imala svoja sredstva narodne obrane, a predsjednik Skupštine općine Đakovo je bio zapovjednik, znači obrane, po svojoj funkciji. Tako da sam ja po svojoj funkciji zapravo i postao predsjednik kriznog stožera. A šta to znači krizni stožer u to doba? Krizni stožer znači da se daju sve zapovjedi na području općine Đakovo, a to je bile, općina Đakovo je pokrivala sadašnje sve općine Đakovštine, tako da je to 91. godine bilo 54.000 stanovnika na području općine Đakovo.
2: Obilježavanje 35. obljetnice oslobađanja vojnih objekata i formiranja 122. brigade nastavljeno je komemoracijom kod obnovljenog spomen križa na Tominom hrastu, a u subotu 26. rujna u 19. sati bit će projekcija dokumentarnog filma 122. brigada Hrvatske vojske Đakovo u dvorani Florentini.
7: Dnevnik Radio Đakova.
2: Danas je u ekonomskoj školi braća Radić autentično svjedočanstvo i predavanje na temu oprosta, nenasilja i mira održao Marijan Gubina, preživjela žrtva ratnih strahota, ali i odlikovani mirotvorac, humanitarac i pisac, koji umjesto mržnje odabrao oprost i nenasilje. Predavanje je temeljeno na iskustvu iz romana 260 dana, koji je adaptiran u film s poznatim svjetskim glumcima. Aktivno se provodi u okviru školskog projekta Mirotvorac, kojeg vodi vjeroučiteljica Nataša Šantić sa suradnicima, a povodom Međunarodnog dana mira te 35. obljetnice oslobađanja vojnih objekata te osnutka 122. Đakovačke brigade HV.
7: Dnevnik.
2: U partnerstvu s Domom zdravlja Osječko-baranjske županije i Zavodom za hitnu medicinu županija će kroz dva projekta ukupne vrijednosti 4,4 milijuna eura osiguranih iz bespovratnih fondova EU unaprijediti primarnu i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, posebno na potpomognutim područjima, među kojima su i grad Đakovo te općine Strizivojna, Potnjani, Gorjani i Piškorevci. Cilj je omogućiti veći broj dijagnostičkih i terapijskih usluga te poboljšati dostupnost zdravstvene skrbi. Projekti obuhvaćaju nabavu suvremene medicinske opreme i vozila za domove zdravlja i hitnu medicinu diljem Osječko-baranjske županije. Nova oprema bit će namijenjena ordinacijama obiteljske medicine, dentalne medicine, ginekologije, interne medicine, radiologije, oftalmologije, fizikalne medicine i rehabilitacije te službama hitne medicinske pomoći. Među najznačajnijim ulaganjima ističu se digitalni RTG uređaj, mamograf, ultrazvučni uređaj, dentalne jedinice, kardiološka i ginekološka oprema, uređaj za hitnu medicinu te električna vozila za patronažnu službu. Projekti uključuju mjere za veću pristupačnost zdravstvenih usluga osobama s invaliditetom, poput ugradnje redomata s glasovnom obavijesti, prilagodbe mrežnih stranica doma zdravlja, te edukacije zdravstvenih djelatnika o radu s ranjivim skupinama i promicanju jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi.
7: Dnevnik Radio Đakova.
2: Općina Levanjska Varoška, kod oznajem od načelnika Slavka Tidlačke, najavila je novi krug prodaje kompleksa Stara Kupka u Breznici Đakovačkoj. Nova cijena tog kompleksa je 968 tisuća eura, a općina je u taj kompleks proteklih godina dosta uložila u infrastrukturu. Od proljeća 2024. općina nastoji pronaći rješenje, odnosno investitora ili partnera za kompleks Stare Kupke u Breznici. S tim ciljem, ovih dana općina je na više adresa uputila pismo namjere kako bi potaknula moguće investitore za ulaganja u taj kompleks.
7: Dnevnik.
2: U sklopu drugog vatrogasnog vikenda u petak će u dvorištu DVD-a Đakovo s početkom u 20 sati biti održan 7. memorijalni koncert za Ivana Pavića. Osim puhačkog orkestra DVD-a Đakovo, nastupit će i osječki puhački orkestar te slavonsko-brodski rockeri Food Fighters. Ulaz je slobodan.
7: Vremenska prognoza.
2: Sutra na oblačenje sa zapada s mjestimičnom kišom, na istoku i jugu tek na večer. Na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni sjeverni vjetar, na istoku i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 9 do 14, a najviša dnevna većinom od 21 do 25 Celzijevih stupnjeva.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

the other.